0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: Tasel SBS Pashto sarayas po mobile, online o pa radio ki.
2: سلامونه ستړي مشه نن شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې له 23 نیټې سره برابرېږي. زه مجیبونه بیم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې بیلابیل راپورونه او مرکې لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. خورساند یوسفزی د جمهوریت له سقوط وروسته استرالیا ته راغلی دی. هغه په افغانستان کې د فوټبال روزونکی و او اوس په ملبورن کې د فوټبال روزونکی ده. ما له هغه سره مرکه ترسره کړې ده چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خبره کړو. یو رپورټ د برقي موټرو په اړه لرو. له تیرو اتنیمو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان له 100 څخه زیات بار وړونکي موټر بند پاتې دي. د همدې ستونزې د حل لپاره سوداګرو او قومي مشرانو یو ځل بیا احتجاجي پرلت پیل کړ.

0: او غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه زر تر زره پرانستل شي. اسلام ګل افریدی په دې اړه یو رپورت چمتو کړی دی چې د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته خپور کړو. یو معلوماتي رپورت د هاربر پول او اوپرا هاوس ودانۍ په اړه لرو. د نن ورځې په خبرونه کې خبرونه نه لرو. په پیل کې به له خورسند یوسفزی سره تر سره شوې مرکه په ګډه واورو. خغلی خورسند یوسفزای ډیر زیاته مننه چې د مارکی لپاره وخت راکړ. خغلی یوسفزای مخکې لدی چې په استرالیا کې ساسو د ژوند او مصرفیتونو په اړه خبرې وکړو، مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې ساسو پیدایښت چیرته شوی او لمړنۍ زده کړې مو چیرته کړې دي.
1: سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو، ډیر مننه تاسو دعوت نه برنامه ته. زما پیدایښت د افغانستان په لغمان ولایت کې شوې ده. لومړی زده کړې مې په جاپان او کابل کې مې تر سره کړې.
0: خغلی یوسفزای، فوټبال سره مو څنګه علاقه پیدا شوه او د روزنې یا کوچینګ سفر مو څنګه او لکوم ځای څخه پیل کړ؟
1: له فوټبال سره مې علاقه له ماشومتوب نه پیل شو. کله چې 15 کالانو نور ماشومان سره مې په کوڅه کې فوټبال کوو، په 12 کلنۍ کې جاپان ته لاړم. هلته مې په اکاډمي په مسلکي ډول تمرینات پیل کړ او زما کوچینګ په 2016 کال کې پیل شو. هغه وخت د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره چمتووالی نیو. همدغه موده کې د ملي لوبډلې ځینو نجونو له ما وغوښته چې هغوی ته تمرینات ورکړم. وروسته له څو تمرین غونډو نجونو راته وویل چې مناسب ملاتړ او منظم کوچینګ نه لري، نو ما دا ومنله او د نجونو لپاره مې د توانا او د سنگر په نوم ټیمونو کې روزنه پیل کړه. د دوه کلونو په موده کې د ډېرې سیالۍ وګټلې. د افغانستان د ښځینه ملي لوبډلې شاوخوا 50% لوبغاړي زما د اکاډمي او فوټبال کلب څخه ملي ټیم ته معرفي شول. د نجونو فوټبال هغه مهال ستونزو سره مخ و. امنیتی مشکلات موجود و تمرین مناسب میدانونه نه و. والدین ته ځواب ورکول، د لوبغاړو ساتنه لوی مسؤلیت په افغانستان کې و. او له دولتي او ورزشي ادارو څخه هم کوم ځانګړی ملاتړ موجود نه و. وروسته مې نور ټیمونه هم جوړ کړ او په پای کې د افغانستان غوره لیګ پایتخت کابل ټیم سرمربی شوم.
0: یوسفزای صاحب، تاسو استرالیا ته څه وخت راغلي یاستئ او په لومړیو کې په استرالیا کې ژوند څنګه و؟ که د لومړیو ورځو یا اونیو کیسه وکړئ چې په لومړیو کې ژوند څنګه و دلته.
1: زه د 2018 کال کې په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې له غړو د کوچینګ سټاف سره یو ځای استرالیا ته راغلم. لومړنۍ میاشت راته ډېر ستونزمنې وې، ځکه زما په ژوند یو ستر بدلون راغی او په افغانستان کې مې د فوټبال روزونکي په توګه فعال او پراخ ټولنیز ژوند درلود. استرالیا ته له راتګ وروسته مې ځان یوازې احساسو. دلته ډېر خلک په خپل کارونو او ورځینو مسؤلیتونو بوخت وي او د ټولنیزو فعالیتونو لپاره لږ وخت لري. له همدې امله له سفره مې شروع کړ. وروره بیرته د فوټبال په برخه کې خپل فعالیتونه مې پیل کړل.
0: یوسفزای صاحب، اوس مهال تاسو چیرته ژوند کوئ او له کومو ټیمونو سره د روزونکي په توګه کار کوئ؟
1: اوس مهال ملبورن استرالیا کې ژوند کوم او د ویلا ریال استرالیا د نجونو د پروګرام تخنیکي مدیر یم. همدارنګه د 12 کلونو نجونو او د ښځینو سینیئر ټیم سرمربی هم اکاډمي کې هم تمرین ورکوم. سربیره پر دې زه د استرالیا د نړیوال انډر 14 د نجونو لوبډلې مرستیال روزونکي او تک تحلیلګر تاکتیکل انالایزر کې یم. د هغه لوبډله هر کال نړیوال سفرونه لري. د نړۍ له مشهورو کلبونو او ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه ټیم له مشهورو کلبونو لکه ریال مدرید، بارسلونا، چلسی، مانچستر سیټي، بایر مونیخ سره لوبې ترسره کړې. له دې وړاندې مې د نیو ساوث ویلز ایالت TIDC چې ټیلنټ ایډنټیفیکیشن سپورټ پروګرام دی هغه کې کوچینګ مې کړی او دا پروګرام د استرالیا د استعداد پیژندنې یو مهم سیستم دی چې لارې

0: دلیل لاری زوان لوبغاړي ملي لوبډلو ته انتخابیږي. په دغه پروګرام کې زه د انډر 14 نجونو د ایالتي لوبډلې مرستیال روزونکی وم.
1: یوسفزای صاحب، آیا د رسمي مسؤلیتونو ترڅنګ چې تاسو ورته اشاره درلوده چې له کومو ټیمونو سره اوس مهال تاسو همکاري لرئ، که په دې اړه هم ووایئ چې په غیر رسمي ډول د افغان کډوالو د فوټبال لوبډلو ته هم روزنه ورکوي یا همکاري ورسره لرئ او کنه؟
0: بله بله، دلته د الکانیو سینیر ټیم چې هر کال د دسمبر میاشت کې اخر کال کې ډیر په جیګساوی یا حرفوي په سطحه دا ټورنمنټونه اورګنایز کیږي، او ټیمونه د کاناډا نه، د امریکا نه، د نیوزیلند، د خپل استرالیا، د سټیټونو راځي دلته. دلته د کامبرا ټیم می کوچینګ کړی، او اوس د اوس ټیم د اتحاد افغان په نامه ورسره همکاري کوم. کله کله زو هماغه ورسره دوستانو لکان سره فوټبال هم کوو، او ټورنمنټ چې راځي هغه مخکې بیا د کوچینګ په سیستم زو او ټیم هم اماده کوو ټورنمنټ لپاره.
1: یوسفزای صاحب، ستاسو مشوره هغو افغان ځوانانو ته څه ده چې غواړي په استرالیا کې مسلکي فوټبال زده کړي، یا هم غواړي چې دومره پرمختګ وکړي چې وکولای شي د استرالیا ملي لوبډلې ته، یا هم د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي؟
0: افغانانو، زما پیغام ټول افغانانو ته دا دی چې ځوانان افغانان ته چې خپل ورزش ته ارزښت ورکړي، په منظم سیستم سخت کار وکړي، دوامدار هڅو سره د هر افغان کولای شي په استرالیا او نورو هیوادونو کې خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي، هم خپل انرژي او وخت په خپل پرمختګ زده کړي او خپلو موخو ته د رسیدو لپاره ورکوي. د تبعیض او منفي خبرو پر ځای پر خپلو وړتیاو تمرکز وکړي، که مو هدف روښانه وي، په خلاص او زحمت کار وکړي، بریا مخامخه د دوی په برخه شي انشاءالله. استرالیا کې د مسلکي فوټبال لپاره ډیر ښه فرصتونه شته دلته، او له دې ځایه اروپایي کلپوته د تګ لارې هم نسبتا اسانه دی. له همدې امله ځوانان باید خپل هدف وټاکي، منظم کار وکړي، او هیڅکله د خپلو هیلو لاس وانخلي. دلته یو ډېر ښه سیستم دی، هغه یو ډېر غټ بحث دی نو چې د افغانستان فوټبال د ملي ټیم په باره کې، چې مونږ متاسفانه میدانونه نه لرو د فوټبال په افغانستان کې. یو ښه داسې یو لیګ نشته د ځوانانو لپاره چې هغه نه بعد بیا سینیر ټیمو ته دوی معرفي شي، او ملي ټیم لپاره مثبت واقع شي، هغه لپاره نشته، یو اکسپیرینس نشته د ځوانانو. دلته په استرالیا کې دوی ښه چانس لري، دوی کولی شي چې ډېر مسابقو سره ښه اکسپیرینس واخلي، او دوی کولی شي ټرایل لپاره سپین ته، انګلینډ، دغه ممالکو کې کولی شي دوی ډېر اسانۍ سره لاړ شي. زه خپله ښه نیټورک لرم هغه کې چې کوم ځوانان وغواړي زه ورسره کومک کوم د دې ټرایل لپاره، د ریال مدرید، بارسلونا، مانچستر سیټي، چلسی، بایر مونیخ، دې ټیمونو سره زه کولی شم چې هغوی ته ټرایل ته بوزم. متاسفانه د کم ځوانان چې په افغانستان کې دي، د افغانستان پاسپورت ته دوی ویزا نه ورکوي، خو چې کم ځوانان چې په استرالیا کې دي، دوی کولی شي چې بغیر د ویزې نه دوی لاړ شي سپین ته خپل ټرایل لپاره او نور ممالک ته.
1: په استرالیا کې د فوټبال روزونکی خورسند یوسفزای، ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، او لاوریدونکو سره مو د خپل ژوند او په استرالیا کې د مصرفیتونو په اړه معلومات شریک کړه.
0: ډیره مننه تاسو او ټولو اوریدونکو څخه.

0: SBS Audio.
1: Play click agi. تر سو خپل خوخي موج غورا کړی.
2: چنده حاله ما.
3: SBS chill.
4: SBS pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध کرواتا ہے.
7: د شپې توڅ خزياتو جو خبرونو سره. ساسو د مزاج سره سم سموند لپاره موسیقي او زړه راښکونکي پودکاستونه د مونډلو په تمه دي. د SBS Audio application download کړئ. یا
0: sbs.com.au/audio.
8: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته واګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په فایل کې ویلی و، د نن ورځې په خبرونه کې یو ریپورت د برقی موټر په اړه لرو. راځي چې ریپورت په ګډه واورو. آیا تاسو د تیلو د بایو د ورستۍ بې ثباتۍ او ناڅرګندتیا اغیز احساسوئ او د برقی موټرو د اخیستلو په اړه فکر کوئ؟ که چیرې ستاسو ځواب هو وي، نو تاسو یوازې

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
3: د برقی موټرو د اخیستلو پر مهال د شته تشویقي امتیازاتو لپاره د خپل ایالات یا سیمې له حکومت سره اړیکه ونیسئ. هغه کارکوونکي چې د سالري پاکیجنګ تړون لري کولی شي د برقی موټر د اجارې لپاره د مالیې تخفیف هم ترلاسه کړي. الکس فورس چې د لویدیځ آسترالیا د رویل اوټوموبایل کلب کې د موټرو او سونتوک مدیر دی، د دې موضوع په اړه داسې وایي:
4: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
3: د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله برقي موټرونه کم لګښت لري. اټکل کېږي چې موټر چلوونکي کولی شي په کال کې تر 70% پورې په تیلو او 40% پورې د سرویس یا ساتنې د خدمتونو لګښتونه سپما کړي. پروفیسور دیا دا موضوع داسې تشریح کوي:
2: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
3: خو پوښتنه دا ده چې په اوسني بازار کې د برقي موټر د چلولو واټن څومره دی؟
2: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
3: که تاسو په اپارتمان کې ژوند کوئ، نو تاسو ممکن د خپل بلاک د مدیریت له ادارې څخه اجازه ته اړتیا ولرئ ترڅو د برقي موټر لپاره ځانګړی چارجنګ سټیشن نصب کړئ. خو ښاغلی فورست وایي چې د ډیری موټر چلوونکو لپاره د چارج لپاره د کور د برق له ساکټ سره د برقي موټر د کیبل نښلول هم کافي وي.
4: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
3: په استرالیا کې له 20 کلونو څخه کم وخت کېږي چې برقي موټر شتون لري، او د دوهم لاس یا کارول شوي موټرو بازار لا هم په پیلنی پړاو کې دی. خو په وروستیو میاشتو کې د مصرف کوونکو باور په کارول شوي برقي موټرو زیات شوی دی. د برقي موټرو اخیستونکي باید د موټر اخیستلو پر مهال د بیټرۍ ضمانت ته هم پام وکړي. ښه خبر دا دی چې د برقي موټرو په بازار کې سیالي شتون لري، او دا د مصرف کوونکو په ګټه ده. ښاغلی فورست وایي:
4: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.

0: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ قربانه کړئ. تازه خبرونه، اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ. آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ. sbs پښتو په فیسبوک کې.
1: یو ځل بیا هم سړی مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې اشاره درلوده، زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه یو ریپورت په ډیر راسته ولای دی چې سوداګرو او قومي مشرانو یو ځل بیا احتجاجي پرلت پایل کړی دی او غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه دې ژر تر ژره بیرته پرانستل شي. راځي چې لاړې جزئیات د اسلام ګل افریدی په ریپورت کې واورو.

0: د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د بندیز موده اته میاشتې او 900 ورځو ته رسېدلې ده، چې له امله د پولې پر دواړو غړو اوسېدونکو خلکو ته لوی اقتصادي ستونزې ورمخامخ شوي دي. هم په دې لړ کې د خیبر په لوړګي سیمه کې یو شمېر هغه خلک چې مال وړونکي ګاډي او ډرایوران یې د پولې په هغه غاړه باندې په افغانستان کې بند پاتې دي، د بیرته راستنېدو لپاره احتجاجي پرلته پیل کړې دي. د خیبر د ترانسپورټ یا د ګاډو د مالکانو د سازمان رئیس حجی رحمان زیب اس پی اس پښتو ته وویل چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې دوی احتجاجونه کوي. دوی ویل چې پر اساسي غوښتنو کې په افغانستان کې 900 مال وړونکي ګاډي او د هغې سره ډرایوران چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې هلته ولاړ دي بیرته د راستنېدو غوښتنه کوي. دوی په دې اړه زیاته کړه،
1: جی موږ بنیادی دا غوښتنې کنه چې کوم یو ملک چې یو ملک سره بارډر بندي یا جنگ کی ورسره نو هغه باقاعده اعلان وکړي. دغه غیر اعلامیه جنگ وکړو موږ هلته په زرګونو ګاډي پساو کړ او ورسره په زرګونو ډرایوران. نن اته میاشتې 19 ورځې برابرېږي چې موږ پکې شپږ 200 ټرکونه او شپږ 200 ډرایوران پساو دي. موږ کروڑونه اربونه روپۍ نقصان وشو، ګاډي پکې په موټر ګولو لګې.

0: دلی نو موږ سره ویډیو غانې پرتی ثبوتونه ګاډو انجن ووله نو حکومت نه موږ د مطالبهام دو چې دا ګاډي خو باسه مرړوي چې موږ ته د ګاډو کوم نقصان شوې یو یو ګاډي په 1,55,000 روپۍ خالي ټوکن راغله دا به موږ ته معاف کوي کنه نو د موږ ډېر خط تلاپی نقصان ترانسپورت ته ورسې د دوه خاندانونو د دوه کورو کې بيخي بس یو ماتم روان دی یو معمولی مریض علاج نشي کولای
1: له حجی رحمان زیب څخه مو وپوښتل چې دوی وار په وار باندې احتجاجي پرلتونه کوي خو بغیر له کومې پایلې له دوی احتجاج ختم شي قسم څو ورځې وړاندې افغانستان ته تلونکي لوی لاره هم د کډوالو پر مخ وتړل شوه او بیا څو ورځې وروسته دوی ته د تلو اجازه ورکړل شوه دوی په دې اړه زیاتوي
0: سرکاري چارواکي راشي پوه شي چې ان شاء الله مونږ تاسو خبره مخکې رساله دو په لوړه کچا او امید دی چې تاسو د ګوډي راوړي په څو ورځې کې په دغه اوتا کې په دغه اوتا کې موږ سره ډېر ژبې مو شوې کنه او روډ تم وخت په وخت راغلو خو موږ کې بیا مغه مسلمانۍ او صبر شته موږ نه غواړو چې چاله تکلیف ورکو یا کډوالو لا یا عام وګړي لا بیماران تی په دا روډ باندې او اخیری بس موږ مجبورې کنه او دغه اتوار ورځې پر ورته موږ هم ټیم دی کنه چې کای اتوار ورځې پر څه خوش خبری را ہوا تھا امید خو لرو کراون ہوا تھا بیا بھی اتوار پر اس منگ مشاورتی پیسہ لگو بیا بدا لو یا لیار بندونو بیا بچ تنگمی اللہ دا پکی خیر وچی دا لار بیا بندی
1: اختر عظیم د لوړګي سیمه اوسیدونکو دی د 1350 کالو رسې د پاکستان او د افغانستان ترمنزا د تجارتی سامان وړونکو ګاډو ډرایور دی دوی د اتومې شتورې سه بیروزګار دی او په خپل باندې اوس د ناروغي سره هم مخ دی دوی ول چې خپل غړی په افغانستان کې بند پاتې دي او هم د دې لامل د دې د ماشي د غټې وړې وسيله هم پر بشپړ توګه باندې تړلې پاتې ده دوی ول چې په دې انتظار دي چې دغه غړو ته پاکستان ته دراتلو اجازه ورکړي نو د دې په شان د زرونو خلکو روزګار به روان شي
2: او بل ډېر زیات نه بيمارې لاس کړې شو نه داسې نور څه برداشت کړې شو موږ ډېر زیات پریشان یو لګ نه ډېر زیات هغه بند پاتې شوی هغه کې د غټې خلاص کړو موږ سره راو وخت موږ په خپل ډیپټو شنو موږ ډېر زیات خراب شوی بیخی موږ یو طرفه طریقه نشته درې څلور میاشتې مکه کې چې بیمار مې په خپل علاج مو سره پیسې نشته چې موږ علاج وکړو چې ډیپټه او کولګه ډیره گزاره بچیم یې موږ په ست طالبونه ایدا ټول موږ نار سپاتې په دا خبره باندې موږ چې دا ګټ فلوش موږ ور سره ډیر خلکو کار روان شي ډیر مزدور کار خلک دي موږ په خپل ډرایوران موږ ډیر زیات خپه یو دمره پریشان یو چې نور بیماره را باندې زور نه کې دمره پریشان
1: قسم په ګڼ شمیر کې افغان کډوال د پاکستان افغانستان ته بیرته ستنېږي او دا شانت د کډوالو نفوس په وړو او د کور سبانونو یې په غټو ګاډو کې افغانستان ته وړل کیږي خو دغه ګاډو ته بیرته په سمدستي توګه پاکستان ته دراتلو اجازه ورکول کیږي خو بیا هغه ګاډي چې اتنې میاشتې وړاندې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله د تجارتي لارو د بندیز له امله بند پاتې دي هغې ته دراتلو اجازه نه ورکول کیږي د ګډو د مالکانو سازمان اس بي اس پښتو ته وویل چې یوازې په لوړګي کې د 15 تر 30 پورې هغه خلک دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کیدونکو تجارت د ترانسپورټ د برخې سره تړلي دي او پر اوس مهال دغه ټول خلک بیروزګاره دي د پاکستان او د افغانستان د تجارت د بندیز سره نه یوازې د ترانسپورټ ور سره پر پوله باندې تجارتي مرکزونه چې تورخم او د لوړګي بازار دي ډېر زیات اغیزمن شوي دي روزالدین په تورخم کې یو خوري کخته دوی ویل چې د تورخم د دروازې د بندیز لامل د دوی په شان د زرونو په شمیر خوري کخه لمر استون سره مختی
3: ولا چې ژوند نور ډېر سخت شو وای او بس دا مزوران دي دا تورخان دی بس دا میدان دی مخکې دا ډا وا په دې اډه کې بس سونه گاډی تل د مزوران به دا گاډې باندې تر 12 ولې 1500 روپے من بیرا بیکڑا غره به زر یو نیم زر 2000 روپے خپل بچو ته غټلې بس ولا چې مونږ یو چې کولا چې شی بس خلای ځکه چې دلته ډېر خلک پراته دي کنه ډېر خلک بے روزګار شوی او سره ځکه چې دلته مونږ بر لند کوتل علاقہ بازار غټ لري پوښ یغم دکانونو مالم ډېر متاثر شوی دي روزګار نشته دا ژوند نشته هغه ځینې به مونږ سامان نه راکېست افغانستان ته مونږ افغانستان نه بم روانو لند کوتل ته مونږ پوښ په خبر ته وتل دلته ډېر د سراپان دی غي دو ټول باندې سرات ورزيدلې ګوره
1: په تورخم او لوړګي بازارونو کې تجاران وایي چې د دوړخه تجارت د بندیز لامل د سیمې ډېرې خلک بې روزګار شوي دي او د دوی اخیستونکو اوس په نشت حساب دي د معلوماتو تر مخه د دوړخه تجارت سره په سیمه کې د مسافرو او مال وړونکو ګاډو د هوټلونو د ګمرک د چارو سره تړلو خلکو او د شانتي یو شمیره خوریکخه لدې اغزمن شوې دي او د ګټه وټه یو ځنې وسیلې د لاسنت لیدا د بزنس ریډیکارډر د ویپن له خوا په یو خبر شوی راپور کې چې د پاکستان د تجارت د وزارت نه ترلاسه شوی اسناد پر اساس باندې

0: کړی شوی دی ویلی شوی دی پکې چې د افغانستان او په دې روسیو کې پرمنځنی ختیځ کې د شخړو لامل د پاکستان اقتصاد ته لویه ضربه رسېدلې ده. په راپور کې ویلي شوي دي چې د افغانستان سره د تجارت د بندیز له امله په تیرو اوو میاشتو کې 1500 امریکایي ډالر او دغه شانتې د امریکا اسرائیل او ایران د شخړې له امله 600 میلیونه امریکایي ډالر د پاکستان تجارت ته زیان اوړېدلی دی. دغه شانه په راپور کې ویلي شوي دي چې 5000 هغه کنټینر چې د افغانستان د ترانزټ مالونه پر کې بار دي په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي، خو بل ورته د پاکستان خپل اقتصاد پروسس شوي خوراکونه، ټریکټران، موټر سایکل او دغه شانتې یو شمېر زرعي حاصلات چې په افغانستان کې ښه مارکیټ لرلو اوس یې د لاسه ورکړی دی. په راپور کې د سویدي اسیا په اړه ویلي شوي دي چې پاکستان د ترانزیټ د لارې د سنتیاو په برخه کې د کال په سر 200 میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کوله، خو اوس دا هم له منځه تللې ده او پاکستان په دې هڅو کې دی چې سویلي اسیا هیوادونو ته د ترانزیټ په برخه کې د ایران د لارې لاره پیدا کړي. حجي رحمان زیب وویل چې په افغانستان کې مال وړونکي پاکستانی ګاډو د رستنندنو په برخه کې د افغان طالبانو په پرتله باندې پاکستانی چارواکیو لوی خنډ دی. دوی ټینګار وکړلو چې باید په راتلونکي کې زر تر زره دوړخیزه تجارت هم پرانستری شي.
1: دوړه طرفه مشکل شته، خو زیات مشکل د پاکستان د خوانه دی. څل چې هغه مونږ ته یی کنه چې تاسو موټران مونږ نه یی رئیسار کړي، تاسو موټران پاکستان رئیسار کړي کنه، چې پاکستان غوړي مونږ دا موټران په یو غنټه کې راړو او بیا چې زنې زنې مخته یو ګوري کنه دا خوانم وغښته کمزوري. په ترانسپورت باندې هم ډېر خراب اثر دی، په ترانسپورټ یې دمره اثر غورځلې لګه په انسان کینسر ولګي. او د حکومت چې کوم خپل تجارتي نظام دی، د دواړو حکومتونو سره کوم تجارت و په هغه سطح کې ورته وکتل شي، حکومت ته اربونه روپۍ نقصان ورسېد، تاجران پکې بیخي دیوالیه شول، روډونه اربونه روپۍ تاوان د تجارانو هم پکې وشو. تله چې دغه ځای نه ډګ ګاډي کراچۍ پورټ ته واپس یوړو، لا کنټینر یې تې پوس کړل او دلته یې تش کنټینر ولاړ دی، هغه هم په ډیمریج کې که نه. نو هر طرفه نقصان، خو ډېر نقصان دی، ترانسپورټ ته ورسېدو دغې علاقې خلکو ته هم ډېر غټ نقصان ورسېد. لګه لګ انډلنډیر کوتل خلک ټوټ، دولسنې خلک د تورخام سره ریلیټډ دي، څوک لیرک ایجنټ دی، چا هوټل دی، څوک سوزکۍ چلوي، چا ټیر دکان دی، څوک جوالتوب کې، څوک پټو سټیټ مشین دی، چا څه شی دی، چا څه شی. داسې خلک بوچې لاندې تورخام له بکو شول، 2000 روپۍ ورځ بې بچو له وګټله او ماښام به راوختو. اوس هغه 2000 ته چې روپۍ هم ورته نه میلاویږي، هغه بل روزګار نشته، ونه څه څه نور زیار یاشته.
0: په دې ورسو کې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خبرو بهیر بیا پیل شوی دی. سړونکي وایي چې دغه خبرې د پاکستان او د افغان طالبانو دوست هیوادونه چې پکې چین او ترکیه ډېر مهم رول لري، دغه خبرې پر مخ وړاندې بوزي او هیله ده چې د حل سلارې را برسره شي. د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ له حقي وروسته اړیکې ترنګلې شوې چې پاکستان دغه تور پورې کوو چې هغه وسلواله ډلې چې په پاکستان کې وسلواله بریدونه کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او باید چې افغان طالبان یې پر ضد ګامونه واخلي. خو اسلام آباد 3 میاشتې وړاندې، یعنی تیر کال د اکتوبر په اخره کې، د جنګي الوتکو د لارې په افغانستان کې ځینې ځایونه په نښه کړل، چې په لکس العمل کې افغان طالبانو هم په پاکستان کې ځینې ځایونه په نښه کړل او دغه شانتي جنگ پیل شو، چې له امله تجارت او د خلکو تګ را تګ په بشپړ توګه باندې وتړل شو. قسم د جنگ د پیل نه یو میاشت وروسته د پاکستان نه بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو ته د تلو اجازه ورکړل شوه. اسلام ګل افریدی، SBS پښتو، پېښور.

0: د اس بي اس اډيو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوخي پروګرامونه واورئ. زمون اپ په وړیا ډول ل اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. د سیدنی د اوپرا هاوس ودانۍ او د هاربر پول د استرالیا د نورو ځایونو په پرتله زیات مینوال لري او په نړیواله کچه خلک د دغه هیواد د سمبول په توګه پیژني. راځئ چې په دې اړه لا ډېر جزئیات په ریپورت کې واورو.

استرالیا د سیل یو زیات شمیر ښکلي ځایونه لري چې هر کال یې په میلیونونو سیلانیان لیدلو ته ورځي. د سیدنی د اوپرا هاوس ودانۍ او د هاربر پول یا هاربر بریج د استرالیا د نورو ځایونو په پرتله زیات مینوال لري او په نړیواله کچه خلک د استرالیا د سمبول په توګه پیژني. د اوپرا هاوس او د هاربر پول د انزور په لیدلو سره د نړۍ په زیات شمیر سیمو کې خلک پوهیږي چې دا چیرته موقعیت لري. د اوپرا هاوس ودانۍ او هاربر پول له یو بل سره نږدې موقعیت لري، خو د هاربر پول تر اوپرا هاوس اوږد تاریخ لري. یاد پول شاوخوا 29 کال وړاندې د 1902 کال د مارچ د میاشتې په 19 نیټه پرانستل شوی او د سیدنی ښار مرکزی سیمه له شمالي سیمو سره تړي. لومړی ځل په 1815 میلادي کال کې یو معمار وړاندیز کړی و ترڅو د سیدنی ښار د شمالي او جنوبي سیمو د نښلولو لپاره یو پول جوړ شي. تر دغه وړاندیز شاوخوا 40 کال وروسته د پیټر هندرسن په نوم یو انجینیر هم وړاندیز وکړ ترڅو د میلسن پوینټ او داویس پوینټ ترمنځ یو پل جوړ شي، خو تر وړاندیز وروسته هیڅ عملی ګام پورته نشو. د نیو ساوت ویلز ایالت د سړکونو او سمندري خدمتونو ادارې لخوا خپاره شوی معلومات ښیي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د پل د جوړولو لپاره بیلابیل پروپوزلونه وړاندې شوي. تر 1900 میلادي کال پورې په دې برخه کې هیڅ عملی ګام نه دی پورته شوی، خو د څو نورو کلونو له تیرېدو وروسته د نیو ساوت ویلز ایالت د کار وزارت لخوا د دغه پروژې د مشر ګمارلو لپاره سیالۍ پلار اچول شوی او ډاکټر براډفیلد د هاربر پول د مشر انجینر په توګه ټاکل شوی. په 1923 میلادي کال کې د پول د جوړولو عملی کارونه پیل شوی او په 1922 کال کې د کارونو له بشپړېدو وروسته د سیدنی هاربر پول پرانستل شوی چې تر هغې وروسته په دوامدار توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د هاربر پول د موټرو لپاره اتلینونه، د ریل دوه پټلۍ او د بایسکلونو او پیاده خلکو لپاره د پول پر دواړو خواو لارې لري. د هاربر بریج د جوړولو په پروژې کې د یو تونل جوړول هم شامل و، خو د تونل د جوړولو چارې د پول د کارونو له بشپړېدو څو لسیزې وروسته په 1988 میلادي کال کې پیل شوی او په 1992 میلادي کال کې پای ته رسیدلې دي. د هاربر تونل شاوخوا 2 کیلومتره اوږدوالی لري او د اوبو لاندې جوړ شوی تر څو د سیدنی ښار شمالي او جنوبي سیمې سره ونښلوي. له هاربر بریج سره نږدې د سیدنی اوپرا هاوس ودانۍ هم پرته ده. د دغه ودانۍ د جوړولو چارې له هاربر پول څخه څو لسیزې وروسته پیل شوي. د څلوېښتمې لسیزې په وروستیو کې د نیو ساوت ویلز ایالت د موسیقۍ د هنرونو د مرکز مشر یوجین ګوسن د لومړي ځل لپاره وړاندیز کړی ترڅو د تیاتر نمایشونو لپاره یو ودانۍ جوړه شي. په 1945 میلادي کال کې هغه په دې توانېدلی ترڅو د نیو ساوت ویلز ایالت د مشر

ملاتړ ترلاسه کړي او تر هغه وروسته د ودانۍ د طرحي او ډیزاین لپاره سیالي پیل کړي. په 1955 میلادي کال کې ل 23 هیوادونو څخه 233 انجینرانو خپل طرح شریک کړي، خو د ډنمارکی انجینر جان اوتسن طرح په 1955 میلادي کال کې غټون کې اعلان شوه. ځینې راپورونه ښیي چې جان اوتسن پرته له دې چې د ودانۍ د جوړېدو ځای وګوري، په دې توانیدلای و ترڅو د اوپرا هاوس ودانۍ لپاره تر ټولو ښایسته ډیزاین برابر کړي. د اوپرا هاوس ودانۍ عملی کارونه د 1955 کال په مارچ میاشت کې پیل شوی او په درې پړاوونو کې عملی شوی. لومړی پړاو په 1955 میلادي کال کې پیل شوی او په څلورو کلونو کې د ودانۍ پودیم جوړ شوی دی. په 1963 کال کې د دویم پړاو کارونه پیل شوی او د ودانۍ چت جوړ شوی دی. د 1963 او 33 کلونو ترمنځ په دریم پړاو کې د ودانۍ داخلي کارونه بشپړ شوی. د اوپرا هاوس ودانۍ په 1933 میلادي کال کې د انګلستان د پخوانی ملکې دویمې الیزابت لخوا پرانستل شوې ده. په سیدنی ښار کې د اوپرا هاوس او هاربر بریج شتون نه یوازې دا چې سیدنی ته ځانګړې ښکلا وربخلې، بلکې دغه ښار یې د سیلانیانو لپاره د ګرځندوی په یو مهم مرکز بدل کړی دی.

قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته نږدې شو یو ستاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم تر بلې خبرونې لا خوخه څخه ډک وخت ولرئ.

0: ګران اوریدونکو د خبر او نظر پروګرام ته ستړي مشي په دې خبرونه کې د تیرې خبرونې یعنی دویم سترګې په پروګرام د اوریدونکو نظرونه اورو په خبرونه کې مو واوریدل چې د ایران او امریکا ترمنځ د سولې تړون نږدې دی دا خبره د پاکستان لومړی وزیر شاهباز شریف کړې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم ویلي دي چې په دې کې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند تړون او بلاخره د سولې تړون لاسلیک کېدای شي په دې توګه د ډیرو خلکو هغه هیله چې جګړه پای ته ورسېدي کېدای شي چې په رښتیا واوړي په دې اړه هم نظر راکړي او همداشان د سپوږمکیو انزورونه ښیي چې ایران ډیر ځپل شوی دی او د اسرایل او امریکا لخوا په بریدونو کې له 500 ډیر پوځي اډې وشتل شوی او زیانمن شوی دی په دې اړه مهم معلومات لرل حتمن به تاسو اوریدلی وي او د ایران د وژل شوی مشر علي خامنئي آیت الله علي خامنئي د جنازې مراسم دي چې راتلونکي میاشت به تر سره کیږي په مشهد کې د هغه او د هغه د کورنۍ غړي به د دوی جنازه به کیږي هغه د جګړې په محل کله چې د اسرایل برید پرې وشو په ایران کې هغه د خپل کورنۍ د ځینو غړو سره او وژل شو له افغانستانه بل خبر دا و چې په هرات کې اوس حالت آرام دی بي بي سي ته ورغلی ده او له خلکو سره غږېدلې دي او همداشان د افغانستان نه یو بل خبر دا و چې د طالبانو حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یو ونه کې د پاکستان له زندانونو 213 افغان کډوال خلاص شوي دي او هیواد ستانه شوي دي او همداشان په هرات کې د پیښو له امله چې د میرمنو تھړه په البته په ملاتړ د نورو هیوادونو کې په جرمني کې په کاناډا کې او په ایران کې مظاهری شوې دي افغانانو د دوی په ملاتړ لاریونو نکړې دي په دغه ټولو خپل نظرونه په دې پروګرام کې را سره شریک کړي
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ را وهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ
0: نو ګران اوریدونکو ستاسو وارد چې ټلیفون را ته وکړي او نظرونه مو را سره شریک کړي راځي چې ورشو زابل ته او انعام الحق افغان جان وورو آغا جان آغا جان ستړی مشه په خیر راغلی مننه ژوند دی اوس میر باندې مو که ستا نظر به واورو په خبرو نظر کې
2: زما نظر خو دغه نظر به دی دغه ایران او د امریکا مخالف کوم جوړجاړی رامنځته شوی دی دغه موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله زموږ پر افغانستان باندې مثبت پایله لري او موږ ته ډېره ګټه کوي انشاءالله
0: خو جوړجاړی خو لا تر اوسه نه دی شوی خو داسې تمه ده چې په نږدې وختو کې وشي
2: نو خو دغه تم موږ د افغانستان کې یو او دا موږ ډېر واري دا رقم خبرې سي به سره لاندې سي موږ د دې ان شاء الله ښه پایله ورکړې ده
0: او فکر کوي چې دا اوس چې جګړه ده په افغانستان باندې اثر کړی دی ستاسو په ژوند کې په اقتصاد په بازار څه اغیز کړی دی
2: زموږ پر بازار خو اوس ان شاء الله ډیر اغیز نه ست خو بیا هم د تیلو پر شان او پر وشان باندې د ایران یوه د مشت راځي پر وشان او شاس لږ لږ اثرات پراته یو خو چې دا جوړ اوس ان شاء الله زموږ افغانستان کې ډیر شان به خپل عادي حالت سره وګرځي او زموږ افغانان به ډیر خوشاله شي
0: ډیر مننه انعام الحق آغا جان لزابل را سره په خدای مسپارم او روزګان ته به ورشو او محمد نبی زخمی به وورو زخمی صاحب ستړی مشه په خیر راغلی مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه تا به واورو مننه ژوند دی اوسې مهرباني
3: هم ستنه ساتنه غوښتنه او پیغام دی خدای دې وکړي چې زما سره همکاري وکړي زما دا غوښتنه

0: د انټرنیټ اکسیزه په څو باندې ما یو بیان او زه له دغه ولست څخه او له ولست امارات مشران څخه د بچیان څخه دا غوښتنه لرم او دا غوښتنه زه د نکون چې زما سره د کومک وکړي او د یو عملیات په برابر کې چیرې معنا په شخصي کې کاوه هغه څه بل دولتي روغتونو کې نن چې زما سبا عملیات په لاکو روپۍ کېږي بل سبا زما عملیات په درې لاکه او په څلور لاکه هم نه کېږي او زه ډېر بېوسه یم بېچاره یم نن سبا زه خپل ځان نه شم ساتلی د کور او د باندې نه شم کېدلی زما دا غوښتنه له ولس څخه ده او د ولس سره په تنګ کې هغه د تجارانو ته زما دا یو پیغام دی د هغې د ولس سره په تنګ کې د امارات قومندانانو او بچیانو ته زما دا یو پیغام دی چې زما یو غوښتنه ومنل شي زه ډېر غریب یم او بېوسه له د رزګانو لایق څخه او د غادي ما دا غوښتنه باید پراسي زه د چاره سره نه خپل ځان نه ساتم
1: مننه غوښتنه دی واوري دل شو خو کغواړي البته کنه غواړم ستا خپل خوخه کو کغواړي چې راته وای لکه څنګه داسې پېښ ول څه ډول دی پخې زخمی شوی دی مایوب معلولیت ته کپ جګړه کې کپ بم باندې څنګه کیسه و
0: یانګې ترنې صاحب دا شاله چې تفسوي ما چیرې جنگونه و موږ دغه درمن ملکی خلګو بیا په ما کې مرمۍ مشته ده په ما کې مرمۍ مشته ده بیا د اته کال نه کال درلش کال پر دا دي درداوه څه پرې خون کیږي چې زه په څور نه سم ګرځېدلای بیا هم په تل کې زخمونه لرم د تل زخم استا په هغه برابر باندې نه څنګه د تل جوګونه کوي او څوک کوي او سره په تان کې نو رښې مې کار کوي په کټ کې مې نه شوړ د ملاد اډی کې یو په کټ عملیات واړی چې زما راګ د وینې په یوان کې خپلې چې بیا څه نه څه جاری وینې روانې چې د پر کټ کې زخم یې په جوړېدو شي
1: ڈاکٹرانو قتل دوائی چې علاج دی کیږي نه کیږي څه وایي
0: علاج خو تنای صاحب سل په ساته کیږي خو په دې خاطر باندې چې زه بیا واسه یم واسه نه باندې لرم چې واسه مې درلودل دي ما عملیات کوله شو اوس زه ډېر دی واسه نه غریب شړم بل ځان خون نه سم ساتلی واسه نه باندې لرم کچیر نه سره دا حکومت یو کومک کوي یا تجارانی کدا د ولس خلک بیا به ما ته ډېر وسایل خپل ژوند او کیریږي
1: ډیره مننه پیغام دی واوریدل شو کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړ په خدای دې سپارم راځي چې په پکتیکا کې دریا خان واورو دریا خان ستړی مشه په خیر راغلی
2: السلام
1: علیکم ترنای صاحب خوې جوړی مننه ژوندای اوسې مهرباني وکړه راته وای په خبرو نظر کې دې څه ویل راته
2: تنای صاحب زه خو خپل یو په امارت هغه کنج د مکتبو دروازې باید خلاص کی زمو خوند او مندې باید مکتبونه وای ځکه نړۍ سره موږ سیال سو ګوره نور نړۍ ساده امریکا چیر د ایران چیر د سره ولې اسرائیل او ایران سره څومره لري د دوی قرار د مشرانه خالي بټن وای ولې سره مګر د موږ افغانستان ورسره تر بلې خاط روان د امارت هغه کومه چې سوال هم درته کنځارېم درته کنځ دا د مکتبو دروازه خلاص کله شپږم
1: نو تاسو د سر سره غږیدلې الته لزای چارواکو سره پکتیکا کې دوی څه وایي د دوی دلیل څه دی چې ولې نه خلاصيږي
2: ولا ته دوی خو د سیاست کوي چې به شي یعنی د سیاست کوي چې ولا که د حکومت په چلن پیږي د حکومت تو ولې په چلن نه پیږي خو مګر مکتبونه بند کړي دي نه دا خزه د بولي شي د ګور د یادي مرتد یو کړي دی یادي ګور د یادي کور د چې کړي دی او په نظر می دا ته انټرنیټ شپ دومره بد دی ا د ګرانی د مګر مکه خبرې چې بازار ته ورسی چې مخته به یو شی په 100 افغانۍ یم ساده شي هغه وس په 200 یا دکاندارانو هغه کې دا وس انشالله بند دي چې ډالر پورته شي مثال ډالر پورته شي بیا ډالر کته شي بیا نه ته فرق نه ورکوي چې مثال په یو یو ال شی چې پورته کیږي ارزانه کیږي
1: بله
2: انټرنیټ دا تاسو د خبرونو وختونو مثال لګو د اسکرډ وای مو خو مثال دغه بل شاینس د سیمه کې بل شي ولا کې تلویزیون بل شي هغه رادیو د پارم ټول خلک رادیو ته غوښنه ولې چې دا ونی مې بجې د افغانستان په وخت همکاری وغږی دا خبرونه وخم جایز
1: ډیره مننه نه خو د اوس لپاره خو هغه د یو سات خبرونه مو تاب اوریدلی کنه تیر خبرونه او نیم ساعته ممدا خبر او نظر د چیواز اوریدونکو نظر پی ورکوي خو بیا هم ستاسو نظر به مشرانو ته ورسو کور دی ودان چې ټلیفون دی وک او په همداسې دوام ورکه پروګرام ته ټلیفون کوا په خدای دې سپارم او اوریدونکو ته یادونه کوم چې نن په ټلیفونونو کې کوم ستونزه ده د تخنیکی ستونزې له امله اکثر موږ اوریدونکو ته چې دلته نمرې را سره شته هغوی ته ټلیفونونه کوو نو حوصله را سره وکړئ خدای مهربانه دی پروګرام کې به حتمن اوریدونکي وي او دوی به په بېلابېلو مسلو را سره غږیږي له دریا خان مننه کوو له پکتیکا یې ټلیفون کړی و راځئ چې کابل ته ورشو او هلته خواجه صدیقي واورو صدیقي صاحب په خیر راغلی ستړی مشه
3: انټرنټ محترم تاسو ته غوښم کاران او ریډینګ ته سلامونه وایم
1: وعلیکم السلام مهرباني
3: تاسو محترم دا کومرنه چې سالم غک پورته کوي الله پاک دې په دې دنیا او په هغه دنیا د دې عزت کې زکه هغه دې مونږ حق سره دا مونږ غواړو دې مونږ طرفداري مونږه تلويخ کالا ورنځېدو وزورېدو افغانستان افغانستان محترم سره او د پټکیږي او د مانو خوراک سو دی باندې موږ ټول باندې ازلم زوريږي او غغم څوک ناوري محترم اول تاسو د هرات لاجو وګوري اوس خو انټرنیټ دا اوس اچا خبره رسنې دي الله دې دا رسنې کامیاب لري ټول دنیا خبريږي دا خو د ټوپک بزرګ دی لړکی بزرګ معنی څوک چې هغه نشي خاموشه کوله موږ شي جمعیتونه لرو جمعیتو کې ملایان لرو هغه باید دا خبرې وکړي چې ښځې هغه وکړي چې بې حجابه ونه وځي دا حکومت ته دا په کار نه دي چې تی راخله په کوتک او په ټوپک باندې راخله یا بندي کوه یا یو چا خور لور کش کوه دا وګوره په خارج کې مظاهرې وسولې نو موږ محترم تناسب موږ به کله کله دا درس اخلو او کله به موږ د افغانستان جوړو خدای خو دې یواری د ما په ځوان باندې د افغانستان جوړ کی چې لارو بر کې د مکتب غا غوړم
1: مننه روانده اوسې او په کابل کې څنګه دی د خځو حالت ځکه دلته خو بلابل نظرونه دي کنه ځینې خلک وایي د اوازې هغه د تی ماوري وایي چې به حجاب ګرځي ځینې وایي چې نه په حجاب کې دی په کابل کې څنګه دی تاسو څنګه ښکاری د حجاب موضوع د خځو
3: تاسو مخدرام از خو ډیر جینو کې ګرځېګم او مختلف جینو کې ګرځېګم کابل کې هیڅ تا خبره نشته دا که په ټیکري کې ګرځي که په بکره کې ګرځي کار ایجاد یې غوښته که ما سیا چولې ولاړي جینو جینو کې دا مارکیټو مخ کې ولاړي یا سپینې کرتې اغوستي داسې بد بد داسې ورته ګوري خو دلته چې زه څونه ګرځېدلم د ما په مخ کې څوک هزار سوي نه دي او نه څوک چاته مخې ته درېدلي خو ولاړ دي هر مارکیټ په خوله کې ولاړ دي په هره جاده کې ولاړ دي د سړک سر ولاړ دي لږ زره خلک دار کړي دي خو انشاءالله تر اوسه د ما په مخ کې چا چاته څه نه دي ویل په ټیکري کې هم ګرځي خلک
1: مننه مخکې تا د نجونو د تعلیم خبره وکړه د پکتیکا نه هم یو اوریدونکي دریا خان په نوم همدا خبره وکړه تا ته خپل چې فکر دې څه درته وایي چې مشکل به چیرته وي ولې نه خلاصیږي ځکه ډېر وخت وشو نه
3: تاسو محترم په دې مشکل خو ټول دنیا پیږي خو څوک حل نشي ویلی هر څه پیږي په خدای او چوپانه پیږي اوس دا تاسو سره چې موږ غږیږو دا د څه شي وجه ده دا د دقه تعلیم وجه ده تاسو مور او پلار دی الله پاک هغه فردوس جنت ورکړي چې تاسو دغه ځای ته راورسولي یاستئ او زه تاسو سره غږیږم دا د دې تعلیم برکت ده د دې مقصد دا شی ده چیرته مدرسه په زوی وای خو ملا عمر به تی جوړ سی او چیرته مکتب په زوی وای نو قرضه تی جوړې دا د دوی شرط محترم
1: نو خو د حکومت چلول خو به مکتب ګران نه دی فکر کوم
3: زه ستاسو باندې اوس ګوره اول څه د منګه ورزیر ته روس ته تلو دا ته روسی زبا یاد نه وا د مشاور ځان سره بولاو نو دا به هر یو د مونږ ځی چیرته ود ملکو سره کینی مشاورین به ځان سره ولي دوی به هر زبا یاد کی او هر زبا چې یادیږي دا په تعلیم یادیږي تعلیم ته تناسب محترم دوه نظریات لرو دا څلور پنځه کال ته په خدای بار کار ورځ ګزړ دتی د مونږ افغانستان شاته روان دا شاته تک کی څوکم پر اسمتونه پیژني او دا تعلیم دروازه چې پنځه کال نور بندې شي تناسب محترم ذاتی به نور مونږ خلق کوپر
1: ډیره مننه چې ټلیفون دی وک کور ودان صفی الله عزیزی له هلمند ټلیفون کړی دی عزیز صاحب ستړی مشه په خیر راغله عزیز صاحب اوري
4: سلامونه تنه صاحب جوړ په خیر مختاری.

0: جوړ ورو اوسه ستاسو د طریقې د افغانستان شریف نجیب الله ستاسو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
1: وعلیکم السلام. مننه اور تام هم اور راته وای
0: تنه سب ز خپل دغه د کروندګرو د مشکلاتو باندې ژغېږم چې بعضی کروندګرو زموږ سره خپل مشکلات شریک کړي دي او په ډېر سخت اقتصادي وضعیت کې قرار لري. چې شش کال خو یو داسې کال وو چې د دوی پر کښتو باندې ژلې سوي وو او د حاصلات یې نه و لاسته راوړي. یعنی داسې ډېر کروندګر ستا چې هغه خپل ډوډۍ هم نشي برابرولی. نو د دوی پوښتنه دا ده د دولت څخه چې موږ ته باید د اوبو د بندو غم وخوړل شي چې دغه د اوبو بندونه جوړېږي.
1: بله.
0: نو د دغه غوښتنه دوی ډېر کوي چې باید دغه د مندونه جوړ شي او هغه په اساسي توګه جوړ شي چې باید موږ هغه خپل اصلات لا پراخسي. من یو هغه ولایت ته چې افغانستان لسمه ای ساتش کې لوی او ډیر
1: شپراخه دشت لري او پیمانه هلمند په یو شی بل عزیز به هلمند په یو شی بل مشهور په داتیر وختونو کې چې حالت به تریاک کرل کېدل کنه تریاک هو ستبید چې په کار باندې بندیز دی باندی په افغانستان کې اوس بزګران چی شي کوي او گزارې کیږي په دا اوسنۍ وکختونو او فصلونو باندې.
0: په اوس وخت کې بزګران غنم کوي کالک کوي ریحان کوي همدغه کښتونه دي خو د بازار د نشټوالي له امله څخه دغه کښتونه د دوی روزمره مصارف هم نه جوړوي یا ته د خپلې کورنۍ انا په کام نه ورته برابرېږي. یعنی بیچارهګان اوس 50 مزدوران دي. په هغه وخت کې چې تاریاک په تیر جمهوریت کې چې تاریاک علاوه د هلمند د تاریاکو په نامه باندې پیژندل کېدی دګر په خپل اندازه باندې تاریاک اخستل او هر بزګر د خپل کورنۍ نه پکا برابرول.
1: خو بیا هم اجازه کو نه ورته یعنی آزاد نه حکومت خپل هڅه حالت هم کولی خو بیا هم نه کېدل بيخي مخنیوي و نه شو کنه.
0: یو خبره دا ده ترې صاحب حکومت په وخت کې پر بازار باندې بندیزو اما سارا کې ایلاوه هم دغه وسنی حکیمان چې اوس پیلن حکیمان دي.
1: نو خو که فکر دی مونږ خو ریپورټونه لرل چې په همدې هلمند کې به اړول حکومت به ورغی همدغه سرتیری به ورغلل مثلا او حکومتي چارواکي به ورغلل او اړول به د دوی کښتونه به د منځه وړل د تریاکو.
0: نه هغه په ساو کې چې هغه د حکومت تر کنټرول لاندې ساوي وي په هغه ساو کې چې په هغه وخت کې طالبان تر ولکې لاندې وي هلته حکومت نو سورتلای نه مالته تاریخ دوی اړولای سو. بیا به څه نه څه جوړ جاړې به سره کوي پغه وخت کې دوی به پغه وخت کې د کروندګورو څخه څه نه څه پیسې غوښتلې او د دوی دغه کښتنه به پاتې کېدل. نو
1: ښه نو راته وای اوس دغه غلې چې کله کله نه مثلا د څومره مخ کې غلې و څومره تاوان رسولای دی.
0: یو خو ژلې دا تاوان رسولي دی چې ټول کروندګر یو د او ټول کسان د کښت څخه خلاص کړي دي او خپل ډوډۍ نه جوړي ورته نه د برابر سره. بل خبره دا ده چې په اوس وخت کې هغه کسان په غوښتنه دا کوي چې حکومت باید ورته توجه وسي او زیاتره د دغو بزګرانو شمسیانې ماته شوي دي چې هغه دوی اوبه د اوبو د وسیله ده چې اوبه پر راکاږي. نو دغه تاوانونه اوس پیلن کروندګرو ته رسولي دي او د دوی د غوښتنو پر اساس باندې چې دوی ماته دا غوښتنه کړې وه چې دا زموږ ژغ باید ورسول شي دغه د غوښتنو پر اساس باندې ما د دوی اواز تر تاسو پورې درورسه او تاسو د طریقې د افغانستان اوسنی پیلي حکیمان څخه غوښتنه ده چې دغه بزګران ته باید جدي توجه وسي او هغه کسان ته د کومک لاس ورته ورکړل شي چې هغه
1: د خپل ډوډۍ وسنه لري چې اوسې برابر. ډېر مننه عزیز صاحب. مونږ په هڅه کوو چې د دیخان په پروګرام کې هم په همدې موضوعاتو باندې وغږیږو. اوس یو څو پروګرام موږ لرو همدغه د تریاکو د بدیل په باره کې یا بدیل معیشت په باره کې یا بزګران څه کوي کوم حاصلات ښه نتیجه ورکوي په دې باندې غږیږو او په آینده کې به ستاسو سره وغږیږو. کور مو ودان په خدای مو سپارم. مریم به واورو له کابله را سره ده. مریم ستړي مشه په خیر راغلې.
2: السلام علیکم. تنه چې څنګه یا خیر په خیر یا
1: مننه مهرباني وکړئ تاسو راته وای.
2: بس زه خو غواړم چې لاین لاین نظر وکړم. ما لاین نه تر نه خوښیږي یو د هغه پاکله چې به په هرات د هرات د څه کوم لاته چې هغه شوي ده. دا
1: لاریونونه شوی دی.

0: د هیواد نه بهر bale.
1: نو زه هم دې هر کلی کوم او دا یو ډیر ښه اقدام ده او بل غواړم په دې باندې یو نظر ورکړم چې دا کوم حلق چې هیڅ کد پرشوي وي نو زه د ټول کورنۍ څخه به هیله کوم یعنی ما په دې کورنۍ کې داسې لیدلې چې مثلا هغه خپل الوادونه زمون دي ته تشویق وي چې د پلاني زمون لا دی به تاسو هم نشي خارج ته نو په کاچاک باندې چې دا یو غلطه لار ده او غلط کار دی کدی دې ماشوم خېنه وي ماته شوی لمن ځنه وی لاړې پرشوي نه وي نو د په افغانستان کې هم ځان ته یو کاروګر جوړولای شو نو واقعا په دې باندې ډیر زیات خفه هم شوم او بل یو لاندې نظر په دې ورکوم چې دا په ایران کې چې یعنی ایران باندې چې بمبارونه وشول نو دا واقعا چې ډیر امریکا ځکه چې باید ونه شي او دا جنگ چې د امریکا شروع کړی باید امریکای په خپل ودروي نو چې امریکای ونه غواړي نو بیا همداسې به جنگ روان وي نو موږ غوښتنه ده چې باید خپل دا جنگ امریکا ودروي او نو جنگ ونه شي او بل غواړم تڼای صاحب چې د خپل ملګري ته هم سنتای ته په لوشو ته یو کلی کې په کابل کې یو کلی کې یو زمزمه ده نه کړم
0: ښه مهرباني
1: وے زمان بتا یادیں گیارا زمان بتا یادیں گیارا وقت جنت پمنا رو ولاد بما وقت جنت پمنا رو ولاد بما

0: دا به په کابل کې وکړي کې په لشجانې ته ځنه
1: ډېر مننه په لشجانې حتمن ستاغه اوري او په دې هله چې دته ستاغه ورسېږي کور دی ودان په خدای دې سپارم مریم جانې په آینده کې هم ټلیفون را تکوي او په پروګرام کې نظرونه را سره شریکوي ستوري وردګ له کابل را سره ده سلام علیکم
0: بلی سلام علیکم
1: وعلیکم سلام ستړي مشه
0: سلام خیره سلامونه او نیکی هله د به وسی ټول او ریډونکو ته ټول افغانان ته تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته ټول ته ډالۍ کوم
1: وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
0: او په خاص توګه تاسو په اجازه باندې ز خپل مرتي ته خپل مرجان ته سلامونه او نیکی هله وړاندې کوم چې هغه هر کله د دې وسی راځو خبرونه او
1: لري له مور نه د کڅنګ نظر دے ہم واورم پا آئین وقت
0: اسلامی حجاب خبر اسلامی حجاب سے دولت منتا یعنی پڑھو نہیں باندھے دے دا دے اللہ حکم دے اسلام طرف پڑھ کڑائی دیا نو مونږه د اسلامي حجاب مخالف نه یو هیڅ کله کېدای نه شو مونږ په یو اسلامي نړۍ کې ژوند کوو مسلمانان یو په افغاني ټولنه کې ژوند کوو د تن نه خوښ شو یاند د اسلام احکام دي چې ښځینه او باندې چې هغه باید خپل پړونی سر کې مونږ دغه حکم پړونی چې لرو دغه د دولت په خاطر باندې مونږ نه دي سر کړی مخکې مونږ سر کړی دي خو دغه پړونی یا دغه حجاب د تعلیم مخنیزی لارا نخیی زکا مونگا هیت کرانا وارد که مونگ دی پرون زیر تعلیم دی وکو مونگ دی تعلیم وکو ذکر دی وکو کار دی وکو روان دی وکو خوب اسلام حجاب دی
1: بله اما نه نه کور دی ودان نظر دی واوری دل شو پا خدای دی سپارم او پا دی حیل چه نور هم تلیفون را تو که چه مگا آوری دون که هم زیادی شی پا پروگرامونو که او نظرون را که ملا سردار ولی حقانی لحل من در تلیفون را تکره دی حقانی سیب سلای ماشه میره بانی
2: مانن
1: جوانده او سی میره بانی و که استاس و نظر با وارو
2: دیر خوش شد

0: مرزم تلین صاحب زرا په دغه حق باندې نظر درکم که دغه کم لارین چې په هرات کې سوی دی نو دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دغه کاروبار دی چې دا کړی نو بیا هم غټ سهولتې چې راغلی دی که څه څه داسې پېښې کېږي نو تشویش خبرې فکر نه کوم چې به خو زموږ دپاره چې دغه بل وخت لپاره داسې یو مشکلات راته پېښ کړي نو دا ډېره ښه خبره ده چې داسې یو لارین که سوی هم وي خو دا چې خلکو ته زیان اوښتی دی نو ځکه چې اوس زموږ دغه علما دي دوی حق لري چې زموږ دپاره یو امن یو
1: نو خدا داسې دی مولوي صاحب چې د ډیرو خلکو نظر بیا دا دی په دې پروګرام کې به هم تا اورېدلي له دې ناسې هم خلک وایي چې دوی خو حجاب لاره نو په هرات کې خو بې حجابه نه ګرځي ښځې او د حجاب سره سره د دوی سره ظلم شوی دی
0: خو داسې دی سپین تړی صاحب چې په هرات که په تېر حکومت کې وي که په اوس حکومت کې زه تللی یم ګرځلی یم لکه په تېر حکومت کې چې څونه د دوی ګڼه ګونه وه په دغه حکومت کې هم ګرځي نو بیا چې داسې یو پېښه شوې ده هغه به هم یو مخابه حکومت کې دلایل ورته لري او یو مشکل به خامخا سوی او بیا چې په مقابل کې ودرېږي خامخا د حکومت څخه به داسې یو پېښه کېږي چې هغه یو مقابل لوري یو عمل وکړي
1: نو ته فکر کوې چې حکومت به اوس دا کار وکړي چې هغه څوک که چېرته مثلا بېګناه ښځې ځورولي وي که نه دوی نیولي وي یا بندیانې کړي وي یا وهل ټکول ورکړي وي هغوی بېګناه وي فکر کوې چې حکومت به خپلو کسانو ته سزا ورکړي
0: شاید چې وایه کړي که داسې پېښه شوې وي چې د ګناهدارو په ځای کې د بېګناه خلکو سره کوم داسې یو طرزالعمل شوي چې هغه ورسره مناسب نه وو نو حکومت کولی شي چې د خپلو مسؤلینو چې هغه داسې بېځایه د غیر ناحقه سره یو عمل کړي کېدای شي چې هغو ته هم سزا ورکړي او باید وریم کړي
1: خو ځینې خلک بیا وایي چې دا د امر بالمعروف والا چې دي دوی وایي ډېر ځواکمن دي دوی ته سزا نه شي ورکولی
0: نه دا چې دي دا تر ټولو چې ده دا چې دوی هغه دومره ځواکمن نه دي نو نامي کسان لري دا خو صرف خلکو ته د هدایت لار وښيي دا دومره ځواکمن خو نه دي
1: نه مطلب دا چې دوی ته ډېر اختیار ورکړی دی که نه ځکه دوی کولی شي چې
0: خو داسې پوره واک نه لري لکه څنګه چې نظامیان دي یا بل څوک وي چې په دغه کښې د خلکو ته مشکل پېښ کړی دی دوی خو دومره د مشکل خلک فکر نه کوم چېرې
1: ښه مننه کور دې ودان حقانی صاحب له هلمند مو ټلیفون کړی و راځئ چې له بغلان نه محمد نبی واورو محمد نبی ستړی مشې په خیر راغله
2: مننه سلامونه تړی صاحب مخرم
1: وعلیکم السلام مهرباني
2: تړی صاحب ما هم دغه مظاهرو په هکله یعنې هرات خو وګوره یا داسې ولایت چاپېسله چلته دغه نفسي خلک زیات دي ګوري یو ګزینه کاري یا یو شیبانه کوي افغانستان کښې موږ وینو یعنې تقریبا تړی صاحب ترس ډېر مهمه ده یعنې له ټولو خوړو نه مهمه ده په دې هکله چې په دې عصر شرایطو کښې موږ داسې ګورو باید چې تعلیم مخ خوشي خو په دغه هکله وګوره زیاتره خلک دغه بس وي کښې خلک اڅوي یعنې تقریبا داسې فکر کوي یو تعداد خلک غواړي چې نور ملکو ته لاړ شي یو رزمره جوړېږي خو په دغه هکله باید چې حکومت سره پېشنهاد وکړي خلک یعنې موږ پورې باید ټول ورشي ورته وایي چې دا تاسې تر کله پورې امن ثاني ده نو په دې هکله بیا مشران لرو یعنې تقریبا وکیلان لرو دا باید لاس په کار شي داسې یو رزمره جوړول خو وګوره چې بیا حکومت ته مجبور ته لاس په کار شي په دې هکله باید خلک لاس په کار شي یعنې داسې خبره خلک چې واقعت درد کوي یو واقعت ضرورت لرو داسې یو
1: ډېره مننه محمد نبی کور دې ودا نظر دې خپور شو راځئ چې اقبال واورو وبخی عباس محمد واورو له جلال آباد عباس محمد لږ وخت لرو مهرباني عباس مومن
3: سلامت اوسې تڼی صاحب بس دا لږ وخت یم دا تا سره خبرې وشوې دا هم ډېره
1: هیله کوم مومن صاحب مهرباني وکړئ خیر دی لږ څه وخت شته راته ووایه
3: مومن صاحب د پاکستان پاک له به زه دومره ویم که
1: نه
3: چې پاکستان ته زه داسې ویم چې دا ټي ټي پي چې نن راغلی ده او دا ټي ټي پي چې دا خو هغه وخت کښې برطانیا دو ته خپل حق ورکړی وه دې ټي ټي پي ته خو ول د ټي ټي پي په نوم یې نه ورکړی ټي ټي پي نه وه بل دغه نه و هغه خو ملکانو د هغې ځای جنسیانو واکونه یې وتلته یې وله خپل دغه ورکړی وه اقتدار یې وله
1: ډېره مننه مومن صاحب راځئ چې په دې موضوع بله ورځ وغږېږو ځکه چې خپرونه همدلته پای ته رسېږي ابراهیم امیری سید ولی ناصر داود اعظمي او سپین تڼی مو په خدای سپارو روغ اوسئ

0: سلامونه خره اغلاس در مان تمو زه مریم هوته کرکلی کوم فدیخ پروانه کې دغه مطالبه وری د نوو زیږیدلو ماشومانو پاک ساتنه کې څه مهم دی
1: د کوشش دی وکړي چې ماشوم تل لون پاتې نشي هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمی کېدو لامل ګرځي
0: په ښځو کې د میاشتنی عادت بندیدو عامې نښې
2: کله میاشتنی ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس
0: او څراغ راډیو ډرامه
3: خو ماشوم مو خپل لاس له بدو بتر کړی دی دا خو تر وخت تیر شربت دی وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کم نه ای
0: تاسی درمان اوری دا اونیزا رادیوی خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي لسی کې دو سره سم د ماشوم مړول او پاکول هغه دوی مهمې دندې دي چې میندو او د کورنۍ نور غړو ته له هماغه لومړۍ شیبې مخامخیږي د پاک ساتنې ننګونه په تیره بیا هلته لا لویوي چې ماشوم کور کې پیدا سي دلته د زیږنتونونو او روغتونونو خلاف ښایي د پاکۍ هومره اسانتیاوي چې نوی زیږیدلی ماشوم پرې د مرضونو له لیږدونکو میکروبونو خوندي سي نه وي نو په داسې حالاتو کې او یا په عمومي ډول د نوي زیږیدلي ماشوم پاک ساتنه کې کوم ټکي مهم دي چې میندې او نور ورته پام وکړي نن پر همدې خبرې کوو لومړی راځئ له ننګرهار نه د یوې مور نقل واورو چې ماشوم یې کور کې زیږولی و دا عایشه نومیږي او د هغې شپې خاطرې وریادوي چې ماشوم یې په داسې حالت او چاپېریال کې وزیږید چې تر څنګ یې هیڅوک نه و
4: چې نیمه شپه شوه دردونه مې ډېر شو او څوک هم نه بیا کسیم وه چې کور کې ما چپس ما سره تلي وه خو زه سخته مې تېره کړه ماشوم پیدا شو چې پیدا شو ولګېدلم هلته څادر مې خوا سره پروت و دردونه راباندې ډېر و مغه مې راواست ماشوم مې پې وچ کړ پکې مېتاو کړ یوازې وم هیڅوک نه و بیا کسي وه نو څه به مې کړو څوک نه و چې راته یې پاکي راوړې وای ما هغه د کور په چاقو باندې ولګېدم نوم یې ورته پرې کړ مینځلو ته خو جګېدلی نه شومه بیخي سختي وه راباندې خورېدلی نه شومه بیا مې څادر باندې پاک و مې تړه خپل ځای کې مې نور واچوه یاتي ما سې زم څملستېدم
0: دا د یوې بې کاسه مور د خوارۍ نقل و او ښایي یوه نادره بېلګه وي ډیری میندې که کور کې هم ماشوم زیږوي مرستندوی لري خو مهمه مسله دا ده چې څنګه د ماشوم راتلو ته چاپېریال خوندي او پاک کړي په روغتون کې بیا دا کار مسلکي او روزل سوي کارکوونکي کوي له کابل ولایت نه د اسما نقل اورو
5: کله چې موږ شفاخانه ته لاړو یعنی دومره موږ ته اسانتیاوې هلته دغه کړه مساعد کړې کله چې ماشوم تولد شو اولن کار چې و د نوم یې په پاکي یا تیغ غوندې او چې ما ډاکټرنه خپله ښه په نوم باندې پوهېږي که نه موږ په نوم یې نه پوهېږو اول یې نوم په هغې باندې پرېږو بعد له هغې منظم په پاک تارونو باندې وتړو بیا بل کاره چې دا وکړو ماشوم خو بیا انتقالی بل روم ته اتاق ته نو دا و چې نوم یې ولې زما نوم زما د پلار نوم پوښتنه وکړه بیا خپله د ماشوم د پلار یعنې زما د خاوند نوم یې پوښتنه وکړه ماشوم په لاس باندې یعنې دغه کړه بعد له هغې بیا ماشوم چې پاک کړو منظمه کړو په پاک تکه باندې پاک دغه ورته دغه کړه منظم یې کړو بیا نو ماشوم انتقال کړو
0: دوی میندې وې چې د زیږون بېلابېلې تجربې درلودې دواړو د ماشوم د ساتنې او پالنې خپل داستانونه درلودل خو په دې برخه کې عمومي قاعدې څه دي او آن هغه میندې چې د عایشې غوندې یو وزیرې دي او کور کې زیږون ته اړ وځي څه وکړي چې ماشوم یې پاک او له رنځونو خوندي پاتې سي په دې اړه د غږېدو لپاره مو د کوچنیانو د پالنې د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی ډاکټر صاحب په خیر اغلی
1: سلامونه ډیره زیاته مننه زه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب دا مو د اوغو دوه میرمنو خبرې واورې دي چې ارې وی د خپل ماشوم د پاکۍ او نظافت په اړه خپل اصول او معیارونه درلودل د طبابت له نظره داسې کومې عمومي لارښوونې شته چې په دې برخه کې باید میندې ورته پام وکړي
1: تل باید میندې د خپل ماشومانو لمړی شیبو ته ډیره توجه وکړي. هغه دا ده چې ماشوم پری نګ دی چې کوم هغه مواد چې د ماشوم د منتن کېدو لامل ګرځي چې ماشوم په بدن پاتې شي، که هغه غیته مواد وي، که هغه نور چاپیریال اړوند بعضې ناپاک مواد وي، هغه باید د ماشوم څخه تل لرې اوسیږي. مور باید کوشش وکړي چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون ووینځي. میندې باید کوشش وکړي چې هغه لباس د ماشوم لپاره استعمال کړي چې دا لباس پاک وي، په داسې ځای کې نه وي ساتل شوی چې هلته د میکروب د انتقالېدو لامل وګرځېږي. که چیرته کولی شي مخکې د اغوستونه د لمر ته واچي یا د اوتو د لارې د هغې میکروبونه له منځه ویسي او چې کله ماشوم ته استعمالوي دا به پاک شوی وي. کوشش دې وکړي چې ماشوم تل لوند پاتې نه شي. ځینې وخت کې د ماشوم د غوږونو شاته یا د خپو په منځ کې یا د بدن په ډېرو نورو برخو کې یا یې خپل ماشوم ادرار یا نور څه پاتې وي، هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځېږي. یوه خبره چې زه تل غواړم یادونه وکړم او نن بیا غواړم، هغه داده چې میندې دي په لومړیو ورځو کې واکسین د یاد نه وباسي، ځکه واکسین د کوم مرض درملنه نه ده بلکې د هغه وژونکو ناروغیو څخه وقایه ده چې ممکن په لومړیو کې ماشوم په بېلابېلو ناروغیو اخته شي.
0: او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو ډیرې زیږیدنې کورونو کې کیږي، په دغه سیمه واردو کې باید ښځې په تیره بیا هغوی چې ولادت کې مرسته کوي له مور سره یا له ماشوم سره کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
1: لومړی خو باید دا حالت دی بدل کی په روغتونونو کې او روغتیایي مرکزونو کې دي د میندې زیږونو کې د مړینو کچه هم راکم شي او د ماشومانو ښه پالنه وشي. خو هغه څوک که هغه دایه ده که د مور مشره ده، هغوی باید لومړی خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون تل ووینځي. دوی سره باید تل پاکه ټوټه وي. که چېرته دوی د ماشوم نوم غوڅوي، دا باید د یو پاکې الې او تیرې الې په واسطه غوڅ شي. ځینې کتابونه ورته لیکلي چې یو څو دقیقې د صبر وکړي تر څو دغه کمه وینه چې د نوم یا کلمې د لارې انتقالیږي دا د ماشوم بدن ته لاړه شي، بیا دې غوڅ کړي تر څو ماشوم په کم خونۍ اخته نه شي.
0: نو هغه ماشومان چې په کور کې زیږیږي د هغو په پرتله چې په روغتونونو کې زیږیږي ممکن له کومو خطرونو یا ګواښونو سره مخ سي؟
1: ممکن په کورونو کې یا هغه اله چې د ماشوم نوم پی غوسی هغه نه پاکوي، یا ممکن د هغه چا چې دا نوم غوسی د هغې لاس پاکو اوبو صابون باندې وینځل شوی نه وي. که وینځلی وي بار بار دا لاس په بېلابېلو وسایلو وهي او بېرته میکروبي کوي، او بیا دا ماشوم خو ډېر نازکه دی، نوی زیږېدلی ماشوم. درې غټ ټکي دي چې دې ته باید جدي توجه وکړي. لومړی، که هوا ډېره ګرمه وي، کوشش دې نه کړي چې دا ماشوم ډېر راتاو کړي او دې ته د ماشوم هغه د ګرمۍ کچه لوړه شي، د وینې جریان یې ضعیفه کیږي. دویم، که ډېره یخه وي، هم کوشش باید وکړي چې دا ماشوم یخ پاتې نه شي. باید معتدل حالت د دې ماشوم لپاره غوره کړي. او درېمه موضوع همدغه د انتان څخه د مخنیوي لارې چارې دي چې دا په نظر کې ونیسي. د مور شیدې او واکسین خو هیڅکله باید هېر نه کړي.
0: ډاکټر صاحب، معمولا میندې په ځینو ښاري سیمو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې هم ما لیدلی دي چې ماشومانو ته له شیرچوشک نه استفاده کوي. د ډاکټرانو له نظره دې برخه کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي، او آیا دغه د چوشک ورکړه ماشوم ته ستاسو له نظره مناسبه ده او کنه؟
1: مننه. زه خو به د کتاب له نظره دا خبره وکړم چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO هغه په دې سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته باید یوازې او یوازې د مور شیدې د مور د لارې ورکړی شي. حتی د مور شیدې هم باید د چوشک یا شیرچوشک د لارې ماشوم ته ورنه کړی شي. ستونزه دا ده چې دغه چوشک رابر دی، دین میکروب په اسانۍ له منځه نه ځي. که چېرته همدغه ماشوم خوله کې دا واچولی شي او بیا آزادې هوا کې پرېښودلی شي، موږ ورته فرصت طلبه میکروبونه ویو. همدا فرصت طلبه میکروب پکې وده کوي، غټیږي، چې بل ځلې ماشوم استفاده ترې کوي، ممکن دغه ماشوم په نس ناستې او په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. خو میندې دې کوشش وکړي د ډاکټر نه د مشوره واخلي، هغوی به ورته سمې لارې چارې وښيي.
0: که تاسو درته وایي هغه اورنی یا هم هغه ټکي چې ماشوم پکې میندې تاووي یا بستره ورته جوړوي، د پاکوالي کوم مهم ټکي دی برخه کې په نظر کې ونیسي؟
1: مون خو ته خپل کلو اطراف کې رونې او سوزنی ویو، ځنې وته اورنی وي. تل باید لومړی پاک وي، یعنی په دې معنی نه چې په سترګو چټلی پکې ښکار نه شي. ځینې وخت کې میندې د دوه درې هفتو لپاره استعمالوي. زما وړاندیز به دای چې په هرو دوو درې ورځو کې دا بدل کړي او که هر ورځ بدلولی شي، لکه درې دانې ولري نن ورځ چې استعمال کړه هغه د سبا ورځ لپاره وینځي او نوې دې استعمال کړي. چې وینځلې دا د نور ته واچي چې وچه شي نورې میکروبونه.

0: جوړي بې دي پوتو باندې نه تنه چوت کول پاکواله رامنځ کوي. دا هغه میکروبونه چې لا پاتې دي هغه هم له منځ وړي. نو په دې سره به د هغه میکروب چې ماشوم ته انتقالي لاندې شي. خو زما بل وړاندیز به دا وي چې اصلا د دې نه د کوسه کیږي استفاده تيونی کی ځکه دا دومره ګټور شي نه دي. ممکن ځینې ماشومانو کې دا غوي د عضلات او د رګونو د بندیدو لامل او د کلکیدو لامل وګرځي. ماشوم دی آزاد پری دی اس کلن کتاب دا نوې چیرونه او سوزنی دی ماشومان لپاره وکړول شي.
1: او کماشوم ناروغ وي او ډاکټر ورته درمل ولیکي د درملو د ساتلو او ماشوم ته د ورکولو په برخه کې کورنۍ باید کوم ټکی لپاره مونږ غورځوي او پام کې ولري؟
0: لومړی خدای له چیزنی کورنۍ چې شربت ورکړي شي به همدغه شربت بل ماشوم ته استعمال دي. هر چا ناروغي او د دوا دوز فرق کورنۍ د یو ماشوم درمل بل ماشوم ته نه استعمال دي. دویم کله نه کله یو شربت چې خلاص کی یو یا دوه ورځې دا دوا ورکی به یو هفته دوه هفته بعد به ورته دا دوا ورکی نه. یو ظلم چې سر خلاص کو دو دوه اونۍ نه زیات دغه دوا به کاری قوت نه لري. دا له منځه لاړه به وغورځوي. درېیمه موضوع دا ده چې د دوا د ساتلو لپاره باید چاپیریال بهتر چاپیریال وي. لکه ډیره ګرمه ساحه باید نه وي چې دا شربت پکې واچول شي. ځینې کوټو یا کورونو کې هوا ډیره ګرمه وي هلته شربت چې کیښودل کیږي هغه د خپل هغه کیفیت د لاسه ورکوي.
1: پلارونه دې برخه کې میندو سره څومره مرسته کولی سي څنګه باید وروزل سي د ماشوم په روزنه او پالنه کې چې میندو سره مرسته وکړی سي؟
0: د تل پسیر تنا میندې ملامت نه دي چې ټول کارونه وکړي. هم دې ماشوم زیګون سرته ورسوي هم دې شیدې ورکړي. پلرونه او د کور غړي باید د ماشوم په پاک ساتلو کې د هغې حفظ الصحه د هغې پاک وینځل د هغې لپاره صابون استعمالول د هغې وچ ساتل او که چې ته درمل ورته ورکول کېږي پلرونه او کورنۍ باید کوشش وکړي چې د میندو سره د دوا د ورکولو په وخت کې مرسته وکړي ترڅو دغه دوای تنفسي لارې ته لاړ نه شي او یا ماشوم چې ډیر زیات ژاړي میندې په وچ زور ورکوي دا به مشکلات ایجادولی شي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو تاسو د ډاکټر لودین سپارښتنې واورېدې چې ویل یې میندې باید د زیږون له لومړۍ شېبې د خپل ماشوم د پاکۍ فکر کوي. ان له هغې شېبې چې کله لومړی ځل شیدې ورکوي باید په پاکو اوبو او صابون د لاسونو مینځل هیر نه کړي. ماشوم هم باید پاک وساتل سي او تر ټولو اړینه دا ده چې په لومړی ورځو کې د ماشوم واکسینول هیر نه سي چې لرنځونو خوندي کولو کې یې لوی ونډه لري. تاسو درمان اوري په کزو کې دا میاستنی عادت وچیدل یو طبیعي پیښه ده چې د عمر پالوړېدو سره رامنځته کیږي. خو دا حالت چې ډاکټران یې مینوپاز بولي په ټولو مېرمنو کې یو ډول نه دی. چا ته ژر پیښیږي او د چا په ځنډ راځي. ځینې له خاصو ستونزو سره مخامخیږي او نورې عادي وي. په دې راپور کې د میاستنی عادت د وچیدو عوامل او له امله یې رامنځته کیدونکي عواقب څیړل سوي دي.
2: د میاشتنی عادت وچیدل یا مینوپاس هغه حالت ته ویل کیږي چې یوه ښځه 12 میاشتې پر لپسې ښځینه ناروغي ونه لري. په پایل کې خای خځې د میاشتنی عادت لا ګډوډیو لکه ژر ژر راتګ یا هم ډیر ځن راتګ سره مخ شي تر دې چې عادت یې په پوره ډول بند شي. دغه حالت په خځو کې په عام ډول له 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پیښیږي. خو په ځینو کې دا حالت خای ژر یا ورو راشي. د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول دی و امریکایي مرکز د معلوماتو لمخې د میاشتنی عادت وچیدل لزنو جانبي نخو او حالتونو سره ملګری وي چې لوی دادی د خلق بدلون د شپې پر مهال خوله کول د درد د چړي کتلل او راتلل د وزن زیاتېدل د تمرکز بایلل د بدن په ځانګړو غړو کې د وچوالي احساس او د خوب ګډوډي. د افغانستان له ختیځ نه زیاګول یوه میرمن ده چې په 50 کلنۍ کې میاشتنی عادت وچو. هغه وایي چې له دې حالت سره د مخامخ کېدو په اړه معلومات نه درلودل. زیاګول د هغو دردونو او ستونزو یادونه کوي چې له امله یې ورسره مخامخ شوې ده.
3: ډېره زیاته وزن خراب شوله او شیرمنې راله چالان کړل او ښځې پړسو به دام راله پیدا شو دا د سترګو تکلیف هم راله پیدا شو ستنېمې پاسانې.
2: سره له دې چې ښځې د میاشتنی عادت په وچیدو کې هیڅ ونډه نه لري او دا یو طبیعي حالت دی چې هره ښځه یې تجربه کوي. خو کله ناکله د کورنیو له لورې ښځې د نه عادت کېدو په تور رټل کیږي او ملامت یې ګڼل کیږي ځکه کورنۍ او په تېره میړونه لا هم له ښځو د ماشوم راوړلو تمه لري.

0: له کابل ولایت څخه ملالۍ وایي کله چې مینوپاز یا د میاشتني عادت وشیدو ته ورسېده نو د میړه چلند ورسره واوښت.
1: دې ته نه خپه چې وای ته باید کلینیک ته بتلې وي ډاکټرانو سره به مشوره کړې او اوس فعلا نیمونه ډېره زیات خوبه دی دی چې ټولې په ځوانۍ کې تا میاشتنی عادت وچو.
0: د نسایی او ولادي برخې متخصص ډاکټر شفیقه بابک وایي چې د عادت وچیدل په ټولو ښځو کې یو شان نه وي او په بیلابیلو عواملو پورې اړه لري. هغې په دغو عواملو کې د ژوند شرایط، د ښځې روحي او جسمي حالت او د ناروغیو سابقه یاد کړل. ډاکټر بابک هغه پړاو چې د عادت وچیدل پکې طبیعي وي داسې وښود.
2: کچیرې یو میرمن د څلوېښت پنځه څلوېښتو نه تر پنځو پنځوس پورې مینوپوز ته ځي نو دا یو طبیعي مینوپوز ده، او کچیرې د هغه نه ټیټ سن کې مثلا له څلوېښتو نه پورته وي نو دا په دې معنا ده چې دا یو کسبي مینوپوز ده او احتمال لري چې کوم عملیات یې کړي یا کوم مرض باندې اخته شوي، تداوي یې کړي یا سرطان یې درلودلی او دا مخکې له وخته مینوپوز ته تللي، یا مثلا سن یې په واده یې نه یې کړی یا ولادت یې نه یې کړی، هغه هم رول لري.
0: د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز یادونه کوي چې د ښځینه عادت د رارسېدو موده په ځینو درملو ښایي وځنډول شي، خو ټینګار کوي چې دا ځنډ به که پېښ هم شي ډېر موقتي وي.
3: په راپور کې مو واورېدل چې په ښځو کې د میاستنی عادت بندیدل سره له دې چې یوه طبیعي پروسه ده خو د ژوند ډول او محیطي شرایط هم پکې ونډه لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مو د نسایی او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکی وردک سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب ښه راغلې.
4: سلامونه مریم جان، تاسو ته همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
3: مننه. ډاکټر صاحب، موږ د حیض یا میاشتني عدد د دایمي بندیدو په اړه چې طبي علوم یې مینوپاز بولي رپورټ کې ځینې عمومي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. اوس که تاسو د دې ساحې د کارپوهې په توګه میرمنو ته په ساده ټکو کې دا ووایئ چې مینوپاز یا د حیض بندیدل څنګه پیښیږي؟
4: کله چې یوه ښځه د دولسو میاشتو یا د یوه کال دپاره پرله پسې میاشتنی عادت ونه ویني نو دا په دې معنا ده چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته داخله شوې، او دا دوره لکه د بلوغ دوره چې موږ تاسو یوه ښځه تازه بلوغ ته رسیږي او میاشتنی ناروغي تجربه کوي، په هغه کې ښځینه هورمونونه کار شروع کوي او تخمه ازادیږي او په دغه رقم باندې بیا وینه بهیدنه یا میاشتنی ناروغي رامنځته کیږي او دا د مندوار کېدو توانایی لاسته راوړي. په همدغه رقم د وچیدو مرحله هم په همدغه شان ده. په زنانه هورمونونو کې تغییرات راځي، په ډیر چټک ډول سره دا هورمونونه راښکته کیږي، نور تخمه گذاري هیڅ نشته ده او میاشتنی ناروغي یا وینه بهیدنه بندیږي چې دولس میاشتې که پرله پسې بنده شوله. بیا هم دا خبره مهمه ده او بیا یې تکراروم، په هغه وخت کې موږ وایو چې ښځه نور وچیدو یا مینوپاز دورې ته تللي
3: او د مورتوب وړتیا هم بایلي.
4: سل په سله یګانه او لوړترین غټترین دلیل یې همدا دی چې نور هغه د مور کېدلو وړتیا نه لري.
3: نو ډاکټر صاحب، آیا ښځې د عادت له وچیدو مخکې داسې کومې نښې نښانې ویني چې دوی ته وښیي چې دوی یوې نوې مرحلې ته ننوځي؟
4: هو مریم جان، مخکې د وچیدو د دورې نه یوه دوره موږ لرو چې پری مینوپاز یا مخکې د وچیدو دوره ورته وایو، چې دا دوره په ډیرو ښځو کې د څلورو کالو نه حتی تر لسو کالو وړاندې کیدلی شي چې شروع شي. په دې دوره کې نښې نښانې شته چې ښځه په دې پوهیوي چې دا مخ په وچیدو روانه ده، چې هغه مثلا د میاشتنۍ ناروغي ګډوډي ده، کله میاشتنۍ ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس مثلا دوې میاشتې درې میاشتې وروسته میاشتنۍ ناروغي ویني. میاشتنۍ ناروغي کموالی یا هم ډیروالی دا هم یوه نښه کیدلی شي. ادې تر څنګ د هغې په خوی عادت کې تغییر راتلل، مثلا کیدلی شي هغه د ژور خپګان خواته ولاړه شي او یا هم داسې یو حالت ته ولاړ شي چې هغه کې اضطراب دی، تشویش دی، پرخاشګري ده، غالمغالي کیږي تر نورو وختونه، عصباني کیږي. ادې تر څنګ وزن اخیستل، مثلا یو څوک دی ډیر احتیاط هم کوي ولی ویني چې وزن اخلي، دا هم کیدلی شي چې یوه نښه واوسي. بې خوبي، نارامي، دا هم یوه نښانه کیدلی شي چې ښځه په دې باندې پوه شي چې دا مخ په وچیدو روانه ده.
3: نو داسې شواهد هم شته چې د یوې ښځې میاشتنی عادت بند سي یا هم وچ سي خو له اوږده ځنډ وروسته بیا پیل سي؟
4: مهم ټکی دی دغه، مخکې ما څو څو وارې وویل چې دولس میاشتې، کله چې یوه ښځه دولس میاشتې پرله پسې بې له کوم دلیل نه میاشتنۍ ناروغي نه ویني او سن یې هم د څلوېښتو کالو پنځه څلوېښتو کالو نه لوړ وي، نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته تللې ده او نور وچه شوې ده، خو وروسته

0: هغه هغه بیا وینه بهیدنه ویني نو دا به یو طبیعي اړخ نه لري. دې ته د ټولې ښځې پام وکړي او ټولې کورنۍ دې په دې باور ولري چې که وروسته د هغې بیا ښځه وینه بهیدنه ویني نو حتما یوه ناروغي ده، یو مشکل پکې شته دی، او حتما باید دوی صحي مرکز ته ولاړ شي او معلومه کړي چې مشکل چیرته دی.
1: لکه څنګه چې موږ او تاسو په ریپورت کې هم واورېدل، یوې میرمنې دا وویل چې کله د عادت وچېدو مرحلې ته ورسېده نو د میړه چلند یې بدلون وکړ او میړه یې داسې فکر کاوه چې ګواکې دغه حالت کې د میرمنې لاس ده. مینې پوست ته رسېدل د ښځې او میړه په کورنیو اړیکو باندې څومره تاثیر کوي؟
0: تر ټولو مهم ټکی زموږ په وطن کې همدغه دی چې د وچېدو په دوره باندې خبرې ډېرې نه کېږي، خلک معلومات ډېر نه لري او غلط باورونه د پخوانه تر ننه پورې شته دي چې ښځې ډېرې ځوروي. خو د دغه شیانو باره کې که نارینه معلومات ولري او دوی په دوی پوه شي چې دا یو طبیعي روان دی او دلته باید دوی د ښځې ملاتړ وکړي، ښځې ته مینه ورکړي، دا به د دوی په ګټه وي او د دوی په کورني ژوند کې به هیڅ مشکل نه پیښیږي.
1: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ګڼ شمېر ناروغان مراجعه کوي د افغانستان له مختلفو سیمو او ولایتونو څخه. دوی د حیض د دامي بندېدو په اړه باندې څه انګېرنې لري؟ کوم ډول نکلونه تاسو ته راوړي؟ دوی عام باورونه په دې اړه باندې څه دي؟
0: ډېر مهم ټکي ته مو اشاره وکړه او د خواشینۍ وړ ټکي ته مو اشاره وکړله. زموږ تاسو وطن کې دغه د وچېدو دوره یوه د شرم دوره ګڼل کېږي او ښځې دا احساس لري چې تر هغه حده چې کولی شي دا باید پټه کړي. داسې فکر کېږي چې ښځه کله چې وچېدو ته ولاړه نو دا نور ښځه نه ده، ا د ښځې والی صفت یې د لاسه ورکړی دی او هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا یو طبیعي روان دی او ښځه فقط د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي.
1: مننه ډاکټر صاحب له دې چې وخت مو راکړه.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، وامو اوریدل چې ډاکټر شینکی ورداګ وویل د میاستنی عادت وچېدل د هرې ښځې د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې د عمر په ډېرېدو سره یې تجربه کوي. دا حالت که څه هم په هرې ښځې راځي خو په اړه یې ډېرې خبرې نه کېږي او ځکه ښایي د ښځې او میړه په ګډ ژوندانه بد اغېز وکړي. اوس هم څراغ دا زموږ راډیوي ډرامه ده چې د ښه ژوند او روښانه راتلونکي کیسې کوي. راځئ واورو چې نن ډرامه کې څه تیریږي.
2: امور دې صدقه شه، رنځونه دې په ماشه زویه، اوس به د ډاکتر وګوري، روغ په روغ بشي په خیر. کماله وروره؟
3: ها څه دې ویل بیبي جانې خورې؟
2: ماشوم لکه چې ښه نه دی، که ته څه وایې؟
3: ته اندېښنه مه کوه، ښه کېږي، له اول نه ډېر فرق شوی دی.
2: ډاکتر خو ویل چې راځي او ګوري یې او دوا به هم ورته لیکي.
3: زړه مه غورځوه، ډاکټر به خامخا راشي، دوی هر مریض ته په خپل وخت راځي.
2: خدای دې په لاسونو کې برکت واچوي چې ماشوم مې ګل غوندې ورسره وغوړېږي.
3: آمین آمین.
4: انجینر صاحب څنګه دی ماشوم؟
3: ډاکټر صاحب اوس خو ډېر بد نه دی، تاسې وګورئ چې ته به بیوشي له څه وجې ده.
4: سمه ده، همدا اوس یې ګورم.
2: ډاکټر صاحب داسې ښه یې وګوره، زه خو ډېره ورته ځورېږم.
4: ګوره خورې، چې ماشومان کله ناروغان شي هغه وخت ورته خفه شي، مخکې تر ناروغۍ پام ورته نه کوئ.
2: څه وایم ډاکټر صاحب، ما خو ګل غوندې ساته، خو یو په یو مریض شو.
4: په خپل سر خو به مو کومه دوا نه وي ورکړې؟
3: په خپل سر خو یې دوا ورکړې ده.
4: دا څه وایې، کومه دوا؟
2: دغه شربت مې ورکړ ډاکټر صاحب، یو دم بې وښه شو.
4: تیراکه؟ خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تیر شربت دی. وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کمه نه وي.
2: ډاکټر صاحب په کور کې مو هیڅوک په خط نه پوهیږي، دا ساورانه شوې ده.
4: انجینیر صاحب به مو در غوښتی و، له ده سره به مو مشوره کړې وه.
2: کمال ورور مې چې تر څو راته شربت مو ورکړی و، ماشوم بې وخه پروت و.
4: ښه، خدای دې باقي خیر کړي، زه دوا درته لیکم. خو ګوره قضایی به پکې نه راولئ او په خپل وخت به دوا ورکوي.
2: ښه ده ډاکټر صاحب، هر څه ته به پام کوم.
4: انجینیر صاحب.
3: ډاکټر

0: دا دوا به ورته واخله وخت به وخت به تمور باندې پام کوي چې دوا منظمه پې وخوړل شي.
1: نظر محمد خان، رومیانو سودا خو په خیر وشو، خدای دې تا ته په پیسو ما ته په رومیانو کې برکت واچوي.
2: او سلطانه، ته مې لږ سر پې خلاص کړه، دا سودا څنګه وشوه؟
3: زړه ته وسوسې مه اچوه، کشمیر یې هم معلوم شو چې څومنه دي، بیا مو هم خبرې وکړې، هر څه خلاص شول.
2: یاره زه څه ووایم چې ته وایې هر څه خلاص شوه، بیا به نو صحیح
3: ته بې غمه اوسه، دا د ځي لیکلی سند هم درکړه.
2: ښه سمه ده.
1: ولکانو ټول رومیان کراچي ته ورپورته کوي، تاسو رومیان یوسئ، زه نظر محمد ته سند لیکم.
2: سلطانه ته سند لیکه، زه مې زوی ته ابزي ته ورغږ کوم چې دلته راشي.
1: بیخي صحیح ده.
2: اسده واسده.
4: ها څه وایې پلاره؟
2: شاباس بچیه، یو ځل دلته راشه.
4: ښه ده، دا دې درغلم.
1: نظر محمد خان، دا دې سند مې ولیکه، ته یې ولوله چې ستا په زړه ده که نه، زه نغدې چغدې پیسې درکړم.
2: سلطانه زه په تور ټیکې هم نه پوهېږم، صبر دادی، اسد راغی چې دا هم پرې پوهېږي او که نه. اسده زویه، ته خو دا سند وګوره یو ځل.
4: بیا خو ستا نوم غنډ ښکاري. سل
1: دا بل زما نوم دی، سلطان.
2: ته صبر، معلم صاحب جمال بازار ته راغلی، زه هغه ته یو زنګ ووهه. دا خو زنګ ورځي خو ورته کوي یې نه.
1: دومره ځان د اندېښنو ګوډۍ مه جوړوه، هر څه مې سم لیکلي. دلته یوه ګوته ولګوه چې زه به راګوزرې نوټونه درکړم.
2: ښه سمه ده، ګوته خو به ولګوه.
1: ته صبر چې زه د ګوتې رنګ راواخلم. دلته په دې رنګ ګوته شنه که دغسې، اوس یې دلته ولګوه.
2: ښه سمه ده. دا د
1: اوس به زه د رومیانو پیسې درکړم. دا د رومیانو پیسې، خدای دې برکت پکې واچوي. خانو زه لاړم چې کراچۍ والا ته ځای وښایم. د خدای په امان.
4: یاره څنګه کوتې شمارې او بوټر ته لاړې؟
2: یاره لکه چې ټګي یې راسره وکړه. کوم نرخ چې ما ورته ویلی وه، پیسې له نرخ نه کمې راته ښکاري والکه.
5: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یاره ته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0404 شپېته شپېته شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0404 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
6: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: و باغدار. با حضور دهقانان زن و مرد، علاقمندان زراعت، سرمایه گذاران، کارشناسان و دانشجویان پانزه زراعت و مالداری.
1: محدودیت آب است. ما آب یاری قطره یو بارونه وقت.
0: با مشوره و ابتکار شما برنامه دهقان بی بی سی میپرسد و در میابد چاره چیست؟
2: دهقان، یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
3: ادامه برنامه چشم دو. کارگران در واشنگتن نام دونالد ترامپ را از ساختمان مرکزی کندی برداشتند، چون دادگاه گفته بود تغییر نام مرکز فقط با تصویب کانگرس ممکن است. هیئت مدیره قبلا رأی داده بود نام ترامپ به نام مرکز اضافه شود، اما پس از حکم قاضی کارگران نیمه شب ریسمان انداختند به قسمت بالای ساختمان و حروف نام او را از پایین درآوردند. و در خبر از دنیای فناوری، آنتروپیک، شرکت توسعه دهنده هوش مصنوعی، میگوید حکومت آمریکا به این شرکت دستور داده که تمامی دسترسی اتباعی خارجی به پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی را در داخل یا خارج از کشور به حالت تعلیق درآورد. دلیل این دستور نگرانی های امنیت ملی آمریکا خوانده شده. مدل جدید هوش مصنوعی آنتروپیک به دلیل نگرانی های روش سوء استفاده از آنها توجه کارشناسان امنیت سایبری را جلب کرده. همکار ما آرزو مرزاخانی نگاه کرده به این هوش مصنوعی جدید.
4: بسته شدن تنگی هرمز خطرناکتره یا هوش مصنوعی؟ یه دست کارشناسای اقتصادی میگن هوش مصنوعی، البته نه همشون. هوش مصنوعی میتوس، جدیدترین مدل شرکت آنتروپیک که تخصصش پیدا کردن ضعف‌های امنیتی سیستم‌های کامپیوتریه. خب تا اینجای داستان همه چی خوبه و عادی، اما میتوس راه سوء استفاده رو هم خوب بلده و همین باعث نگرانی کارشناسا شده. یعنی فقط نمیگه که مشکل کجاست، میتونه نشون بده چطوری میشه از همون مشکلی که پیدا کرده برای نفوذ به سیستم ها استفاده کرد. سازندش میگه این مدل حتی میتونه آسیب پذیری های روز صفر رو هم شناسایی کنه، یعنی باگایی که هنوز هیچ کس حتی از وجودشون خبر نداره و براشون راهکار امنیتی منتشر نشده. تو بعضی آزمایش ها میتوس موفق شده چندین آسیب پذیری رو به هم زنجیر کنه، از فایروال ها عبور کنه و حتی خودکار خودش روش حمله به سرورها رو طراحی کنه. همینم باعث شده آنتروپیک برخلاف رویه معمول شرکت های هوش مصنوعی دسترسی به این مدل رو فقط به تعداد محدودی از شرکت های بزرگ فناوری مثل گوگل و اپل بده تا قبل از هکرها بتونن نقاط ضعف سیستم‌های خودشون رو پیدا کنن و برطرفشون کنن. جالبش اینجاست که فقط منتقدای هوش مصنوعی درباره این مدل هشدار نمیدن. مدیرای خود آنتروپیک هم گفتن درباره سرعت پیشرفت این فناوری نگرانن و معتقدن خیلی زود چنین ابزارهایی در اختیار همه قرار میگیره. یعنی ممکنه به دست گروه‌های هکری، دولت‌های متخاصم یا بازیگرای غیر دولتی بیفته. اون موقع دیگه هدف فقط بانک‌ها نخواهد بود. شبکه برق، سیستم‌های مخابراتی، زیرساخت‌های حمل و نقل، مراکز داده، صنایع حساس و حتی دستگاه‌هایی که هر روز از اونا استفاده می‌کنیم هم میتونن در معرض خطر قرار بگیرن. شاید هم به همین دلیله که بعضی از مقامات اقتصادی جهان میگن تنگه هرمز رو می‌شناسیم و می‌دونیم که بستنش چه خطراتی داره. اما درباره خطرات میتوس هیچی نمی‌دونیم.
5: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو پښبا
6: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
7: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
8: د پاکستان لمړی وزیر وای ایران او امریکا سولې تړون ته خورا نږدې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا مني.
9: این امضا در مرحله اول
10: دا هوکړه په لومړی قدم کې په ډیجیټلی بڼه لاسلیک کیږي، یعنی لليري موږ اوس تر بل هر وخت د هوکړې لاسلیکولو ته نږدې سوي یو.
8: د افغانستان لویدیز هرات کې در تاوتریخوالي ورسره دغه ښار حال درکو چې بی بی سی ورغلې.
11: د ترنګلتیا نخکاری خلک په کار کې عادي ژوند لري تیرو درې څلور ورځو کې د میرمنو بهر ته او ښار ته تګ راتګ هغه څه ډیر نه دی
8: او د پښتو مشهور سندرغاړي شکیلا ناز ناروغه ده حال یې درکو
12: بیا کډه باري
13: د ملا دوک درې کله ماتي او ملا اډوکی کوښه وسره
8: د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه ته خراغلاس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک او سټلایټ او یوټیوب کتلای هم شي ز سپینټړایم لا افغانستان او لسیمه ریپورتونه مرکه لرو په لنډیوالې موضوع کوو د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف وایي ایران او امریکا د سولې هوکړې ته خورا نږدې شوي او ښایي په روانو څلور ساعتونو کې یو تړون وشي تر دې وړاندې د امریکا او ایران لوړ پوړو چارواکو هم په نږدې راتلونکي کې د سولې د تړون خبره کړې وه خو د امریکا پوځ وایي چې د هرمز تنګي کې څو ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې ویشتلې چې د دوی په وینا سوداګریزې کښتۍ په نښه کړې وې تهران ویلی دا تړون به تر وروستي کې د وروسته لری لاسلیک شي په عین حال کې اسرائیل د لبنان په سویلی برخه کې د شلو خارونو او کلیو خلکو ته امر کړی چې له کورونو ووزي او ویلی دي چې دوی به هغه څه په نخه کې چې د حزب الله موقعیتونه یې بللې دي په مکه د سید ولی ناصر ریپورت ته
14: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته
15: د ایران د بهرنی و چارو وزیر عباس عراقچی له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ د بل هر وخت پرتله ډیر تفاهم ته نږدې شوی یو دا خای پراتلونکو دوه ورځو کې وشي یا هم خای پراتلونکو څو ورځو کې وشي هغه یو ځل بیا د خپل هیواد لرسنۍ وغوښتل چې له داسې اټکلونو ډډه وکړي چې کولای شي فضا ګډه وډه کړي او دا فرصت ځانمن کړي
14: این امضا در مرحله اول به صورت حالا معروف این روزا میگن دیجیتالی انجام میشه از راه دور
10: دا هوکړه په لومړی قدم کې په ډیجیټلی بڼه لاسلیک کیږي یعنی لليري ټول خواوې به لاسلیک کړي او بیا به اعلان شي هم هغه چې ما په خپل ټویټ کې هم ویلي موږ اوس تر بل هر وخت د هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې سویو امکان لري چې په صورتونکو ورځو کې لاسلیک کړو په همدې خاطر مې لرسنی غوښتنه کړې چې له داسو اټکلونو ډاټا وکړي چې فضا ګډوډه ولای شي
15: کاغلی راغتی زیاته کړه کڅه هم د هجوم لمخه د یادښت دوا یا یوانی ما پانه ده خو دوا میاشتې کیږي چې خبري پرې شوی او هر جمله او بنته بیا بیا کته نشوي ده عباس راغتی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل په دې تړون کې د ایران د بندیزونو لری کول هم شامل دي خو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبري به ورسته پیل شي امریکایي چارواکو د تړون ځینې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې د ایران لپاره اقتصادي ګټه به د تهران لخوا د خپل مکلفیتونو پوره کولو پورې اړه ولري عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل راپورونه په وخت سره د ملي امنیت عالی شورا او امنیتي ادارو ته سپارل شوی او پوځي ځواکونو هم د هرمز تنګي او د جګړې پای ته رسیدو په ګډون مهم مسایل څارلې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغه کار پایله د ایران د خلکو په ګټه ده او دغه بریالیتوبونه په کورنیو او نړیوالو ډګرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون او اقتدار پیاوړی کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د هرمز تنګي د ایران او عمان تر واکمنۍ لاندې دی چې تر اوسه یې خدمت وړیا وو خو د ایران اسلامي جمهوریت پریکړه کړې چې د هرمز تنګي د ادارې راتلونکی به له تیر سره توپیر ولري په همدې حال کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف چې هیواد یې په مذاکراتو کې مرسته کړې وویل د سختو ډیپلوماټیکو هڅو پایله کې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې د موافقې پر وروستي متن موافقه شوې او اوس یې د پلي کولو پر راتلونکو پړاوونو کار کېږي د یادونه ده چې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه د روان 2024 کال د فبروري په 28مه نیټه پر ایران لبریدونو سره پیل شو چې په خبرګون کې ایران پر اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا پر متحده هیوادونو بریدونه وکړل او د هرمز تنګي وتاړه سره له دې چې په اپریل کې د اوربان موافقه وشوه امریکا او ایران په وقفه ډول یو پر بل بریدونه وکړل چې په روانه ونه کې د بریدونو دوه پړاوونه هم پکې شامل دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبې په ورځ وویل چې د پر ایران نور پلان شوی بریدونه لغوه کړي دي ځکه چې په خبره یې مرکچیانو یو مهم جوړجاړی کړی یو داسې هوکړه چې احتمال لري په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو د ادعا شوی څوارلس مادیزې هوکړې ځینې جزئیات خپاره کړل چې ولسمشر ترامپ وویل له هغو شرایطو سره هیڅ تړاو نه لري چې موافقه پرې شوې
8: د سید ولی ناصر رپورت ماوریده. د سپوږمکیو انزورونه ښیي چې د جګړې له پایله راهیسې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران له 500 ډېرې پوځي اډې زیان

0: ني شي ويني دا غنزورونه چي د بي بي سي د حقيقت موندنه يا ويريفاي څنګه له خواته له شوي خي چي له دوله سو پډيرو زاينو کې زغاسلي کې او الوتکه هم په نکه شوي دي هغه موضوع چي د کارپوهانو په وینا له امریکا سره مرسته وکړه چې د ایران د هوائي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي پاموکای د بی بی سی د ویریفاید څنګه د خبري اعلانو پول براون مریلی ټوماس امات مورفي دغه تحلیلي ریپورت ته پښتو شوی باندې اسمت بهیر وړاندې کوي
1: امریکایي چارواکي وایي د فبروري پر 28مه د نشټې لپاره راهیسي دی په ټول ایران کې ل ډیر لزر ډیر هدفونه په نشه کړی دي که څه هم د شکیلو خواو ترمنز ل لندمحل اوربند یو میاشتې ریږي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې ایران یې په پوځي ډګر کې مات کړی دي بی بی سی د پلان شرکت د پخوانیو انزورونو او همدارنګ د نورو نړیوالو ادارو د انزورونو په کارولو سره په ټول ایران کې یو 50 پوځي مرکزونو ته اوښتې زیان ثبت کړي چې هوایی اډې سمندري تاسیسات او د سپای پاستاران اړوند بنسټونه پکې شامل دي د بلګي په توګه د مارچ د عمومي په بریدونو کې د مهرابات نړیوال هوایی اډې په پوځي برخه کې لږ تر لږه ولس الوتکی ویجاړ سی وی او په اپریل میاشت کې د شیراز په هوایی اډه کې ډیرلس الوتکی په نشه سی وی دي دا انزورونه همداراز د سپای پاسدارانو د سمندري ځواکونو د کومندانۍ مرکز او همدارنګ د تهران په ختیځ سنډه کې د دې ځواکونو عمومي کومندانۍ ته د اوښتې زیان ښکارندوی کوي دا تحلیل احتمالا یوازې د زیانونو د یوې برخې ارزونه ده ځکه چې د ایران ډېر تاسیسات محرمانه دي د جینز خصوصي استخباراتي شرکت د اټکل لمخې په ایران کې په ټولي زتوګه د پوزي او پاستارانو ځواکونو اړوند یو سلو ونی وی اډېسته کارپوهانو د بی بی سی د حقیقت موندنې څنګ ته ویلي د ایران پر سمندري او هوایی ځواکونو د دغو خورا درنو او پرله پسې گزارونو سربیره تهران لا هم په سیمه کې امریکا او د هغه متحدینو ته د زیان اړولو وړتیا لري د بی بی سی د حقیقت موندنې څنګه لخوا له چړل سو انزورونه ځینې شي چې تهران له دغه نازک اوربند څخه په ځینو مهمو توغندیزو اډو کې د تونل د ورننه وتونکو لارو د بیا ترمیم لپاره ګټه اخیسته ده د دوغو انزورونو پر بنسټ د تبریز د توغندیزی اډې سړکونه له کندو کپر پاکړل سی وی او هغه تونلونه چې د امریکا او اسرایلو په بریدونو کې زیانمن سی وی ظاهرا بیا کندل سی وی دي پر پوځي اډو سربیره په ایران کې ډیری ملکی ودانۍ هم په نشه سی وی چې په امریکا کې د میشتو بشري حقوقو د فعالانو د خبري اژانس د راپور لمخې لږ تر لږه له 1200 څخه ډیر کسان پکې وجل سی وی دی د بی بی سی د حقیقت موندنې څنګ دا هم موندلې چې تهران د جګړې لپاره رئیس تر اوسه د امریکا لښت لږه شل پوزي اډو ته ځان اړولې چې په هتو هیوادونو کې له کوربه هیوادونو سره د ګډو تاسیساتو په نشه کول هم پکې شامل دي
0: د بی بی سی د حقیقت موندنې د څنګ دغه تحلیلي ریپورت اسمت بهیر وړاندې کړ ایران وایي چې د خپل مرحوم ستر مشر آیت الله علی خامنئی د جنازه مراسم به راتلونکي میاشت په شمال ختیځ ښار مشهد کې ترسره شي مخکې لدی چې آیت الله او د هغه د کورنۍ غړي د جولای په 9 نیټه په خپل پلرنی ټاټوبې کې خاور ته وسپارل شي په تهران او قم کې به هم مراسم ترسره کیږي علی خامنئی د فبروري په میاشت کې د جګړې په لومړۍ ورځ د اسرائیل په برید کې ووژل شو ښاغلی خامنئی نږدې 30 کاله د ایران واکمنی وکړه د هغه جنازه د جګړې له امله ځنډول شوې و زمونږ غږ لندن نوري په هرات ولایت کې د امر بالمعروف ادارې لخوا د دوی په وینا د ناسم حجاب اغوستو په تور د خزو په نیول کېدو او د مظاهره چانو په ضد تر زور کارونې وروسته لسګونو افغانانو په جرمني کاناډا او تهران کې د افغان خزو او د دوی د حقونو په ملاتړ لاریونونه کړي جرمني کې لاریونیانو د افغان خزو لپاره د عدالت غوښتنه کوله او د زده کړو کار او ازادۍ شعارونه ورکول
2: تحصیل
0: پا په جرمني کې د غلاریون ایوه ګډون

0: علي امينه كريميان بي بي سي ته ویل چې دوی د افغان خزو په ملاتړ پورته شوې دي.
1: طالب در 4 سال حکومت خود نشان داد که نمیتوانه حکومت کنه جز سرکوب زنان. ما
0: دوای طالبانو په څلورو کلونو کې او خودله چې حکومت نشي کوله. موږ د طالبانو لوري د خزو لځپلو پرته نور څه نه دی لیدلې. اوس د خلکو غوسه پاریدلې چې خزه هم د ژوند کولو کار او زده کړو حق لري. د کاناډا په تورنټو ښار کې هم لسګونو افغانانو د افغان خزو په ملاتړ او د طالبانو لخوا په هرات کې د لاریون کوونکو د ځپنې په اعتراض لاریون وکړ او افغان خزو ته د کار او زده کړو حق ورکولو غوښتنه کوله. په جرمني کې د دې لاریون یوې ګډونوالې امینه کریمیان او بخی د کاناډا د لاریون د لاریونوالو غږ ما اورید. ریپورټونه وایي چې په گاونډي ایران کې هم څو افغانان په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت او قونسلګری مخې ته په اعتراضي ډول راټول شوي وو. ریپورټونه وایي چې د ایران د امنیتي کسانو لخوا دغه اعتراضي ټولیدنه پای ته ورسېده. ایران کې د بهرنیانو د چارو ادارې خبرداري ورکړې چې له اجازه پرته د بهرنیو اتباعو هر ډول ټولیدنه او لاریون ناقانونه دی او قانونی چلند به ورسره کیږي. په عین حال کې په هرات کې د طالبانو د حکومت والی نور احمد اسلم جار ویلي چې خځې له برکې او چادر نماز سره چې ماسک یې اغوستی وي کولی شي بازارونو ته ووزي او هیڅوک ورته خنډ نه جوړوي. زموږ غږ له لندن اوري. موږ چې لکه چې مخکې مو واوریدل په هرات کې د لاریونیانو تر تاوتریخوالي له وروسته اوس هلته حالت آرام بریخي او زموږ همکار عبدالله سید عبدالله نظامی هلته ورغلی دی او له هغه مې شیبه مخکې وپوښتل چې په هرات کې په حالت راته وغږیږي.
2: دا مهال چې له تاسو سره خبرې کوم د ښار په یو واټ کې ولاړ یم. دلته هغه څه چې د جمعې په ورځ په ریپورټونو کې ویل شوي و ډیره ترنګلتیا نه تر سترګو کیږي او نه هم د طالبانو د حکومت اضافي ځواکونه لیدل کیږي. امنیتي څوکۍ او د پلاتونو هغه دایمي کمربندونه شته خو ډیر هغه څه چې تیره ورځ په ریپورټونو کې ویل شوي وو ترنګلتیا نه ښکاري. خلک په ښار کې عادي ژوند لري او څه چې د پام وړ ګرځېدلې دي او په تیرو څو ورځو کې د حجاب اړوند بحثونه او پیښې شوې وي له هغه درکه راپاتې یو اغیز په دې ښار لیدل کیږي او دا چې خلک ډیر په ډاډه زړه خبرې نه در سره کوي. د میرمنو په تړاو راته وویل شو دلته له هټیوالو سره چې ما خبرې کړې او ګوروي د نورو عادي ورځو په پرتله په دې تیرو درې څلورو ورځو کې د میرمنو بهر ته او ښار ته تګ را تګ هغه څه ډیر نه دی کسان میرمنې لیدل کیږي په حجاب کې په عربي حجاب کې په چادرۍ کې په دودیز هراتی چادر نماز کې لیدل کیږي. ځینو یې ماسک اچولې وي ځینو یې مخ هم نه دی پوښلی خو دغه څه چې په تیرو څو ورځو کې له هرات ریپورټ شوي وو هغه څه ډیره ترنګلتیا نه تر سترګو کیږي.
0: د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې په هرات کې د امر بالمعروف دفتر ته نږدې د دغه ادارې په کارکونکو برید کړی او مرګ ژوبلې ور اړولې ده. ستاسو معلومات څه دي؟ داسې د برید کوم آثار مو ولیدل او چارواکو غبرګون ورته څه دي؟
2: د طالبانو حکومت له امنیتي چارواکو سره چې د خبر په تړاو ما کوم خبرې سهار کړې وي هغه دغه ادارې د ولا ویلې چې داسې کوم څه نه دي شوي. نن لم اسکین ورسته چې زه د کار په ختیځه څنډه کې د خواجه عبد الله انصاری زیارت ته چیرمه له دغه سیمو مګلیته نه کړی د امر بالمعروف د ریاست اړوند شاوخوا د بریټ کوم داسي نخي نخ کاری خو بي بي سي د دې په خلای نشي کولای چې ګوا کې بریټ شي وي او یا د بریټ نه وي خو داسي د کوم بریټ داسي څنګه نه خاني نخ کاری دلی.
0: دا بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی و چې د افغانستان له هرات را سره غږیده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوه اونۍ کې د پاکستان له زندانونو 1300 افغان کډوال آزاد شوي او خپل هیواد ته ستانه کړی شوي. دغه وزارت ویلي دي چې دغه کسان د ثبت او لومړنیو مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته لیږدول شوي دي. بی بی سی ته معلومه شوې د هغه

0: دیار لسکلن ماشوم چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د ایران او ترکیه په پوله د سخت یخنۍ له امله ټپي شوی او لارویانو ژغورلی و، دواړه پښې پرې شوي دي. عاصم چې د ننګرهار اوسیدونکی دی ادعا کوي چې د ترکیې سرحدي ځواکونو ترې بوټان او تودې جامې اخیستې وې او بیا یې له ګڼو نورو کسانو سره په یوه واورینه او سړه شپه کې بیرته د ایران په لور شړلی و. عاصم وایي په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي او هر څه یې زغملي دي، خو اوس یې چې دواړه پښې پرې شوي دي د هماغه پخواني وخت ارمان کوي. بی بی سی په دې اړه د ترکیې له چارواکو سره هم د خبرو هڅه کړې، خو تر اوسه پورې د هغوی غبرګون نه دی ورته رسېدلی دی. د عاصم کیسه د ده له خپلې خولې اورو.
1: په اوش راغلم، پښې مې چې ولیدې غوسې، موږ چې دی اول نیمروز ته لاړو، نیمروز نه چې دی بیا همداسې یو خواته ایران ته تللو، هلته چې دی د ایران پولیسو ونیوو، هلته چې دی بیا د هغوی د شپې بېرته خوشې کړو، همداسې تهران ته بېرته لاړو، تهران نه ماکو ته لاړلو، ماکو نه چې دی بیا مرز ته لاړلو، مرز نه هم چې ګیم والل هغه چې دی ترکانو ونیولو، والم راکو هر څه یې راکو، بوټانو دا شینې ټولو باسلو، هغوی چې را خوشې کړو د 15 نفرې خوشې کوو، همداسې په هره لاره مونږ چې خوشې کړو، هلته چې دی غبار رالی، باد شو، واوره شوله، بس مونږ د نورو لاره نه ښکارېده، ځم چې دی یو اندازه لاړم، هلته کېناستم.
2: خوره پرېږدېږه مدینه چې زه ژوندی وم، صحیح دی؟ دې دشتو کې دې خیال دی چې زه ژوندی وم، ته به هم ژوندی وې، انشاءالله وباسم دې ښه چاره کړم، ته ښه زړه مه وایه، کورتۍ مې اوس درواغسته، صحیح دی؟
1: هغې خوا نه چې دی نور کسان، دوه کسان راغلو، هغوی چې دی زه دیکم خوابګا ته وړم، خوابګانه چې دی همداسې دوه شپې هغوی سره وم، خوابګانه چې دی ماکو ته بوتلم، ماکونه چې دی تهران ته بوتلم، تهران نه چې دی افغانستان سفارت ته وسپارم، بس نور افغانستان ته راواړو، د کابل شپخانې ته ورکو، هلته هم چې دی یوه میاشت تداوي وکړه، هډوکي تو شو هېڅ نه چې دی ونه کړه، او همداسې چې دی بس نورې پخې غوسې کې زه ډېر په خپه شوم، ډېر مې وژړلو، او دا تیر وخت چې دی ډېر خپه شوم، او اوس وخت چې دی هغه وخت یې ښه و، دا وخت چې دی ډېر بهتر شو. اوس ناخالصه مې درې کسان یادی، پوښتنه مې کوي، او چا چې نورې وعدې کړې وه هغوی چې دی اوس پوښتنه نه کوي. مونږ چې دی تنده هم تېره کړې وه، جړه هم تېره کړې وه، وږي پاتې شوي وو، خپلې پخې هم ښې وي، خارج به هم څه کړې.
0: د دیارلس کلن عاصم دردناک نقل مو اورېده. زمونږ غږ له لندن اورېده، د بی بی سي راډیو ده. د سعودي عربستان په مدینه منوره کې لرغونپوهانو او څېړونکو داسې ډبرلیکونه او انځورونه موندلي چې د اسلام د پیغمبر او د دویم خلیفه حضرت عمر بن خطاب نمونه پکې لیدل کیږي. د دغو لرغونو آثارو موندنه د اسلامي تاریخ او لرغونپوهنې له پلوه مهمه بلل کیږي، ځکه دغه ډول نقشونه د اسلام د لومړیو پیړیو له تاریخي شواهدو ګڼل کیږي. د سعودي د میراثونو ساتنې ادارې ویلي چې د دغې سروې په ترڅ کې 1414 لرغوني آثار ثبت شوي چې پکې اسلامي نقشونه، سمودي لیکنې، ډبرین انځورونه او نور تاریخي ځایونه شامل دي. پامو کې د هدایت الله حمیم رپورټ.
3: د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نمونه په سعودي عربستان کې پر ډبرو نقشوي موندل شوی چې د اسلامي پیر لومړی وختونو ته ورګرځي. لدې موندنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پراخ بحثونه پیل شوي. دا نقشونه یوازنی لرغونی موندنه نه ده چې د سعودي عربستان د میراث ادارې اعلان کړی ده، بلکې نور ګڼ مهم آثار هم موندل شوي دي. د مدینې منورې د مهد ولسوالۍ د لرغونپوهنې سروې د اسلامي دورې ګڼې تاریخی موندنې را برسره کړې دي. د میراث ادارې اعلان کړی چې د لرغونپوهنې سروې دویم پړاو یې بشپړ کړی، او په ترڅ کې 192 لرغونی ځایونه ثبت او 1410 ډېر آثار یې مستند کړي چې ډېری یې د اسلام پر لومړنیو پیړیو پورې تړاو لري.
4: د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د نوم په نقش سربېره د عربي شعرونو بیتونه هم په ډبرو موندل شوي چې د پیړیو په اوږدو کې د وخت له اغېزو خوندي پاتې شوي دي.
3: د سروې او پلټنو چارې د اسورقیه، المهیه او حاده په څېر سیمو کې ترسره شوي چې د سیمې تاریخي او تمدني میراث را ژوندی او مستند شي. د مهد ولسوالۍ په سیمه کې ټول تال 1414 لرغوني آثار ثبت شوي دي چې پکې 462 اسلامي نقشونه، 12

0: سوونه پندوس دبرین انزورونه او سالور دش تمودی لیکن شامل دی چې ورسته د اسلام له دورې وړاندې زمانه پورې اړه لري. کارپوهان وایي د لومړی هجری پیړۍ اسلامي نقشونه ځانګړی اهمیت لري.
1: همدارنګه دغه نقشونه د هغو تاریخي شخصیتونو نومونه په دقیقه توګه ثبتوي چې په دغو سیمو کې اوسېدلي یا یې پر لارو تیر شوي دي.
2: دا رپورټ هدایت الله حمیم وړاندې کړ. د فرانسې یو محکمې شپږو ګرجستانیانو ته تر اوو کلونو پورې د بند سزا اورولې چې له کتابتونونو یې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نادر روسي کلاسیک آثار غلا کول. پلټونکي په دې باور دي چې دوی د روسیې سره تړلې د جرمي شبکې برخه وه. دوی وایي چې غله کتابتونونو ته ورتلل چې ارزښتناک آثار وګوري، عکسونه یې واخلي، اندازه یې کړي او وروسته به بیرته راستنېدل چې د دقیقې جعلکارۍ سره یې ځای په ځای کړي. د فرانسې په څیر غلاوې په جرمني، سویس، لیتوانیا او چک جمهوریت کې هم شوې دي.
3: دهقان له بزګرانو اورو
4: څاڅکي اوبه کول کنه د زراعت لپاره د بوټو د لپاره ډېر ښه سیستم دی ځکه د اوبو ضایعات بیخي کمیږي.
3: کارپوهان غږو
5: ما سپارښتنه ده چې بزګران د زده کړې او د کلپاتوالي یو نوې فرصت دی وګڼي.
3: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو
6: نن په بازار کې یو من سره مڼه
3: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستان له نهو تر نه نیمو بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
2: د بی بی سی د نړیوالو چارو مشر خبريال لیز دوست د خپل لومړی کتاب د کابل غوره هوټل د خبرې دول عمله د لیکوالۍ د معتبر جایزې ګټون کې اعلان شو. اغلی لیز دوست د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په یو لړ مراسمو کې د 2018 کال د خزو د غیر داستانی آثارو جایزه ترلاسه کړه. د هغه کتاب د اوسنی افغانستان د عوامو د تاریخ یاد بلل شوی. د افغانستان څنګه لپاره د بی بی سی مشر شعیب شریفی چې دغه کتاب په لیکلو کې لاغلی دوست سره مرسته کړي د منځپانګې په اړه وایي.
7: د فاینست هوټل ان کابل یا په کابل کې تر ټولو غوره هوټل په کتاب کې لیست دوست په یو ډیره نادره بڼه د افغانستان د تیرو 500 کلونو پیښې او مهمې کیسې سره راټول کړي دي او لیکلي دي. دا شاید لومړی ځل وي چې د کابل انټر کانتینینټال هوټل په اړه داسې کمساری څو سویزه کتاب لیکل کیږي. لیست دوست هڅه کړی چې د افغانستان د تیرو 500 کلونو تاریخ یعنې د روسانو له راتګ نه بیا داخلی جګړه په کابل کې داخلی جګړه او ورپسې د طالبانو ظهور او همداسې د طالبانو لومړی حکومت بیا په افغانستان کې د امریکایانو شل کلن حضور او ورپسې د طالبانو دویم حکومت دا پیښې د دغه هوټل دننه د ځینو کارکوونکو او ځینو خلکو له خاطرو او لومړی لاس تجربو نه لیکلي دي. په دغه کتاب کې چې ځینې ورته د افغانستان د خلکو د استقامت او قوت تاریخ هم ویلی دي، اصلي کاراکټر یا اصطلاح د داستان د کیسه قهرمان چې ده همدغه باغ بالا تپه باندې ولاړه کانتیننتال هوټل ده چې د افغانستان خلکو په څیر په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې ډیر لوړې او ژورې لیدلې دي. ان څو ځله زخمي شوي هم دي خو لا هم ولاړه ده، میلمانه لري او لا هم د افغانستان ښه او بد حالات په زړه کې ساتي او راتلونکي نسلونو ته به وړاندې کړي.
2: د بی بی سی افغان څنګه مشر شعیب شریفی و چې د بی بی سی د مشر خبريال لیز دوست د کتاب په اړه غږیده چې د کابل غوره هوټل په نامه همدا اوس له چاپه راوتلی دی. د پښتو مشهور سندرغاړي او هنرمند شکیلا ناز له 1980 کلونو راهیسې پښتو سندري وایي او په غزل ویلو کې هم ځانګړی نوم لري. د پښتو سندرو دغه مشهور هنرمند اوس د ناروغۍ په بستر پراته ده. د هغې د هنري ژوند او اوسني حالت په اړه نبی جان ورکزی له پېښوره دا رپورټ راستولی دی چې د هغې په یوې مشهورې سندرې پیلېږي.

0: نه دا نیول
1: شکیلناز داسې یو لجن فنکار ده چې دیتا نه یوازې د پاکستان حکومت بلکې د افغانستان حکومت هم ډېرې لوړې صدارتي جایزې ورکړې، او هغه اوس د پښتو سندرغاړي په توګه نه د پښتو هنر یا کلتور د یو استازې په توګه په نړۍ کې پیژندل کیږي. خو بیا د بیمارۍ په دوران کې کله هم یو حکومتي استازی، وزیر، مشیر، ډایرکټر یا د یو محکمې مشر د هغې پوښتنه قدرې نه ده کړې.
0: د شکیله ناز مالج ډاکټر عبدالعزیز وای نوموړي څه موده وړاندې د ملا د سخت درد له شکایت سره روغتون ته ورغله. د ډاکټر په وینا د شکیله ناز جراحي په بریالیتوب سره ترسره شوی او اوسې روغتیايي حالات د پخوا پر تله ښه دی.
2: د ملا دوک درې کړې ماتې او ملا اډوکي کوک شو سره، او هغه ډېر لوی اپریشن مونږه سٹارټ کړو بغیر څه کمپلیکیشن. اپریشن خپل سر ته ورسېد.
0: شکیلناز د پښتو موسیقۍ هغه ځلنده نوم دی چې غږی لا هم د زرګونو مینوالو په زړونو کې ژوندی دی، او مینوالې د زر روغتیا هیله لري.

دا شکیلا ناز د حالت په اړه د ریپورت نبی جان ورکزی راستولای وو. وروسته لاغه چې د جمعې په ورځ د ونډو مارکیټ کې د سپیس ایکس شرکت ونډو بیا تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدې. ایلن ماسک د نړۍ لومړنی تریلیونر شو. د ټسلا او سپیس ایکس بنسټ ایښودونکي په آرامۍ سره د نړۍ تر ټولو بډایه سړی په توګه خپل دریز په ځای وساته او د بلومبرګ د شتمنو کسانو لیست له مخې د هغه ټوله خالصه پانګه 1.1 تریلیون ډالرو ته رسیږي. د نړۍ د لومړني تریلیونر په توګه د ماسک حیثیت سملاسي د شتمنۍ د نابرابرۍ په اړه بحثونه راپورته کړل. د هغه شتمني اوس د پولنډ یا سویزرلینډ د ټولو اقتصادي محصول سره برابره ده. داسې بېساري شتمنۍ لا د مخه ماسک په نړیوال سیاست کې په یو ځواکمن شخصیت بدل کړی دی. زموږ غږ له لندن اوري. ګران اوریدونکو، دا او نورې خبرونې مو پر انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ. پته یې د bbcpashto.com. او که چیرته تاسو غواړئ چې د خبرونو په اړه نظرونه راکړئ، هم په خبرو نظر کې خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. دا اوسنۍ خبرونه چې تاسو اوري د ابراهیم امیری او سید ولی ناصر جوړه کړې وه، د داود اعظمی په مدیریت. زه سپین ترنیم، مننه چې له بی بی سی سره یاست. او که چیرته غواړئ چې د نور خبرونې مو واوري، البته دا نن ماښام د درمان خبرونه ده. سبا ماښام البته نه تر نهنیمو بجو پورې د دیقان پروګرام دی چې د بزګرانو نه اورو، د کرنې له کارپوهانو اورو چې په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د تولید، د کرنې او بازار موندنې په اړه بیلابیل معلومات پکې دي. نو را سره پاتې شئ او بی بی سی واورئ.